0: Būstą pietų Europoje norėtų įsigyti 40% lietuvių. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jei turėtų pakankamai finansinių galimybių, 40% Lietuvos gyventojų svarstytų įsigyti nekilnojamąjį turtą pietų Europoje, rodosi banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis, nekilnojamąjį turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų, šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% lietuvių nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Prieš dešimtmetį apie nuosavo būsto pietų Europoje įsigymą svarstė gerokai mažiau Lietuvos gyventojų. Šiandien matoma, kad vis daugiau žmonių bent teoriškai svarsto tokią galimybę. Tam įtakos turi auganti gyventojų finansinė gerovė, galimybė dirbti nuotoliu ir gerokai patogesnį susisiekimą su pietų Europos šalimis. Apklausos rezultatai atskleidė, jog lietuviai nuo savo būsto pietų Europoje klausimų lenkia kitų Baltijos šalių gyventojus. Estijoje apie nekilnojamąjį turtą šiame regione turėdami tam finansinių galimybių galvotų 31%, o Latvijoje 27% šalies gyventojų.
1: Radijas Gold FM.

0: Hits FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus. Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
1: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
2: Ne, mes abudu kur... iš didelių raidžių, tik mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitoniai išžiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenyje.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandeny, bet šitoje vietoj norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą,
1: nu?
2: o tie du mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris, buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
2: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kad jisai būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaitės plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaitės.
1: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad

0: tu pats jį išardai, sezonai pasibaigus, ir taip pat viską gražiniai vietas ir patupdai ant vandens irgi, na, vienas pats.
1: Visą laiką, vat, kai nu, diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šią dieną švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir nu, tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus taip. Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prestrovę su tokiu dideliu namu. Tapsi, čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
0: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
1: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausy kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
0: Taip.
1: Statinys.
0: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas nu, niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens ir gaila, kad mes neturim na, kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes nu, plaustas man yra nu, 2 metrai ant 3, nu, gal 2 ant 4.
1: Iš rastelių nu, pastatytas.
0: Tas toksai, kaip mes filmuose esam matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia dar kažkaip, nu, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
1: Nors juridinis statusas tokio,
0: jis yra plaustas. Nu, nes mes taip, taip turim tokią duombazę.
1: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus. Kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus. Taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
0: Glempingas buvo.
1: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai. Glempingas, ne? Glamorous camping, patogus stovyklavimas. Bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Va, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano to vidaus. Vat būtent tai yra pavadinimas.
0: Du, vat, kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučių ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat, kiekvienas matyti ir taip. Mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
1: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
0: O? Bet jokas jokais, bet baras jiemegi ir yra.
1: Tai taip.
0: Ir pirtis yra.
1: Ir 20 kambarių
0: yra. Taip.
1: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
0: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją.
1: Ant vandens.
0: Taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektorija jūs buvot numeris vienas.
1: Taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, 10 metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo Ir antras, po 2 mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmosas.
0: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikė ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir, na, ar čia reikėtų vertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
1: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti vertintam, galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnabždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
0: No, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, 2 tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim 2. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagavau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo 2 tomus.
1: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta? Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, ta prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
0: savo... Kiek mes čia lauksim dar 10 metį?
1: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet mane visą laiką persiekė tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7
0: maža
1: sukako.
0: Dar, ne?
1: Nu, kažkas,
0: dar,
1: vat,
0: dar mažai.
1: Dar mažai.
0: Dar mažai.
1: Kažkas nelaikų ir ne vietoj. Ir vat staiga 10-mečio proga, 5 kartą perplaukus visą Nemuną. Mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną. Mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upę.
0: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo
1: tai,
0: buvo. Kad
1: čia... Tai būtent, vat, nu, 10-mečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
0: Pasiruošę ar moteris, pasiryžę? Ar...
1: Darom? Darom, sako. Visi pasakė, darom, nu tai reiškia, darom. Tai reiškia, vėlgi plaustai išardyti Kaune, persikelti ir toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo, ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas na, aš pasirinkau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
0: Taip.
1: Ir vat, kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
0: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
1: Taip.
0: Tai tiesiog buvo rašoma.
1: Taip, buvo rašoma. Jie reikėjo tik kažkaip materializuoti.
0: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim. Gal

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemunu. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir Plausto Nemo kapitonas Renatas Žyla. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame Plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojoje upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug, jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirti, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiatsiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo Plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nueitą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent, buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjant, tai pataikėjo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjom menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šypsaisi
1: kapitonas
2: svečiams,
1: žino, jis turi planą,
2: žino, čia
1: taip ir turėjo būti,
2: ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartagi kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip, nu, kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai. Vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis. Kūryba nėra tiesiog, vat, na, vat kažką, vat, na, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba. Ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu. Kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą. 18 metais iškilo klausimas. Kaip valdyti Nemo Plaustą, kaip įveikti visą Nemuną. Su pakabinamu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur mes, kur plaukia Nemo Plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustą stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas
2: nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas, Nemunas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padarau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
2: aišku,
1: gerai.
2: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
2: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas. Nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
1: Taip.
2: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioj laivyboj klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos, taip, tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjom Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 centimetrų. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandenį išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemu. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemu plaustu, įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė. Iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu atebetur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
2: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va.
1: Tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
2: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt 2 metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim 6 kartą perplaukti Nemuną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip,
2: tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes, nu, netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad
1: oi,
2: būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
2: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra.
2: Taip.
1: Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
2: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji.
1: Va
2: taip, na, kovo mėnesio. O jau o savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio. Birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
2: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
2: jaučiasi
1: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai, kai visuomet
2: ačiū
1: smagu.
2: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
2: Iki.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

Būstą pietų Europoje norėtų įsigyti 40% lietuvių. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jei turėtų pakankamai finansinių galimybių, 40% Lietuvos gyventojų svarstytų įsigyti nekilnojamąjį turtą pietų Europoje, rodosi banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis, nekilnojamąjį turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų, šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% lietuvių nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Prieš dešimtmetį apie nuosavo būsto pietų Europoje įsigymą svarstė gerokai mažiau Lietuvos gyventojų. Šiandien matoma, kad vis daugiau žmonių bent teoriškai svarsto tokią galimybę. Tam įtakos turi auganti gyventojų finansinė gerovė, galimybė dirbti nuotoliu ir gerokai patogesnį susisiekimą su pietų Europos šalimis. Apklausos rezultatai atskleidė, jog lietuviai nuo savo būsto pietų Europoje klausimų lenkia kitų Baltijos šalių gyventojus. Estijoje apie nekilnojamąjį turtą šiame regione turėdami tam finansinių galimybių galvotų 31%, o Latvijoje 27% šalies gyventojų.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus. Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
1: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
0: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
1: Ne, mes abudu iš dvielių raidžių, tik mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
0: Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitoniai išžiemojot?
1: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
0: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenį.
1: Taip, Nemo plaustas jau yra vandenį, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą,
0: nu?
1: o tie du mėnesiai žiemos sausis ir vasaris buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
0: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
1: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kad jisai būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaitės plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaitės.
0: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
1: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šiai dienai švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prie srovę su tokiu dideliu namu. Čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
0: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
1: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausy kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
0: Taip.
1: Statinys.
0: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
1: Iš rastelių pastatytas.
0: Tas toksai, kaip mes filmuose esam matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkaip, čia niekaip ne požodžiu.

0: žodžiu plaustas nepalenda.
1: Nors juridinis statusas tokio...
0: Jis yra plaustas. Nu, nes mes taip, taip turim tokią duombazę, tai...
1: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus, taip. Plaukiantys namai, tada galvojau, gal keliaujantys namai.
0: Glempingas buvo.
1: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Vat, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat, būtent tai yra pavadinimas.
0: Du, vat, kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučiai ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat, kiekvienas matyt ir taip. Mato savaip, kasgi tai yra jo akimis.
1: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
0: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
1: Tai taip.
0: Ir pirtis yra.
1: Ir 20 kambarių yra.
0: Yra, taip.
1: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
0: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau, civilizacija?
1: Ant vandens.
0: Taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus, turizmo sektorija jūs buvot numeris vienas.
1: Taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po dviejų mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmos.
0: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikė ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir... Na, ar čia reikėtų įvertinimo? Ar dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna? Nežinau, kaip čia, kaip titulas?
1: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti įvertintam, galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnabždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
0: Nu, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, du tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim dvi. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagavau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo du tomus.
1: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta. Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, ta prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad ir, na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
0: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį.
1: Taip, tu tiek daug istorijų mum pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet bet mane visą laiką persiekė tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7
0: maža
1: sukako.
0: Maža dar, ne?
1: Nu, kažkas, vat,
0: dar mažai.
1: Dar mažai.
0: Dar mažai.
1: Kažkas nelaikų ir ne vietoj. Ir vat staiga dešimtmečio proga, penktą kartą perplaukus visą Nemuną, mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upe.
0: Kad jau tikrai užsifiksuoto, kad Nemo tai, buvo. Kad
1: tai čia... būtent, vat, nu, dešimtmečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
0: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
1: Darom? Darom, sako. Visi pasakė, darom, nu tai reiškia, darom. Tai reiškia, vėlgi plaustai išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
0: Taip.
1: Ir vat, kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
0: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
1: Taip.
0: Tai tiesiog
1: knyga buvo
0: rašoma.
1: Taip, jinai buvo rašoma. Ją reikėjo tik kažkaip materializuoti.
0: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim. Go!

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemunu. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau, tai, tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojo upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug, jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas tai, kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirtį, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nueitą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent, buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjantam ir pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjom meni, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šipsaisi
1: kapitonas žino, jis turi
2: kapitonas
1: planą,
2: žino, čia taip ir turėjo būti, ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartą kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš džiaugiausi, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai, vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis, kūryba nėra tiesiog, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba, ne, vat tie procesai, kūrybiniai sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu, kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą, 18 metais iškilo klausimas, kaip valdyti Nemo plaustą, kaip įveikti visą Nemuną. Su pakabinamu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustas stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas taip, kėbulė.
1: Apsaugotas
2: nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas, Nemunas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padariau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prieš srovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
2: aišku,
1: gerai.
2: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
2: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
1: Taip.
2: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioji laivyboj klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos,
1: taip,
2: tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjam Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 centimetrų. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandeniui išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tiktais Nemo. Tiktais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduojate, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu, įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu tebe turi kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
2: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va,
1: tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
2: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt 2 metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim 6 kartą perplaukti Nemuną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną. bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip,
2: tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes, nu, netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad
1: oi,
2: būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
2: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra.
2: Taip.
1: Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nebeliko.
2: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji,
1: va taip.
2: Kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
2: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, o pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
2: jaučiasi
1: kad tai yra toksai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai, kai visame
2: ačiū
1: smagu.
2: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
2: Iki.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos smulkusis verslas šiemet kainodarą planuoja koreguoti aktyviau nei Latvijos ir Estijos įmonės. Kainas daugiau nei 5% ketina didinti net 37% šalies įmonių, rodo Luminor užsakymo atliktas Baltijos šalių smulkiojo verslo vadovų tyrimas. Latvijoje tą daryti planuoja 26%, o Estijoje 18% įmonių. Kainų nekeisti šiemet planuoja 31% Lietuvos smulkiųjų verslų. Palyginimui, Latvijoje tokių įmonių yra 42%, o Estijoje 48%. Dar 17% Lietuvos verslų kainas ketina didinti iki 5%, o 14% teigia, kad dėl kainodaros pokyčių spręsti dar per anksti. Lietuvos smulkusis verslas kainodarą peržiūrė aktyviau, nes sąnaudų spaudimas niekur nedingo. Net jei infliacijos šuoliai nebėra tokie staigūs kaip anksčiau, verslai vis dar gyvena aukštesnių nuomos, darbo užmokesčio paslaugų, logistikos ir žaliavų kainų aplinkoje. Smulkiai įmoniai net keli procentai gali lemti, ar veikla išlieka pelninga, todėl kainų peržiūra dažnai yra neaugimo ambicija, o būdas išsaugoti finansinį atsparumą. Luminor banko verslo klientų skyriaus vadovas Tamašauskas komentavo situaciją. Pasak eksperto, kainų didinimas savaime nėra nei geras, nei blogas sprendimas. Viskas priklauso nuo to, kaip jis pagrindžiamas ir įgyvendinamas. Smulkiam verslui ypač svarbu įvertinti ne tik augančius kaštus, bet ir klientų jautrumą kainai, konkurentų elgesį bei paties produkto ar paslaugos vertę. Tyrimo domenimis Lietuvos smulkiojo verslo klientai tampa jautresni kainai. Taip mano 46% šalies įmonių vadovų. Latvijoje šią tendenciją įvardė 47%, o Estijoje 68% respondentų. Dar 21% Lietuvos verslų pastebi, kad klientai už tą pačią kainą tikisi didesnės vertės. Sprendimą dėl kainų dažniausiai lemia augantys kaštai. Juos kaip pagrindinę priežastį įvardyja 46% Lietuvos smulkiųjų verslų, kurie šiemet planuoja keisti kainas. Dar 19% mini darbo jėgos kaštus, 14% žaliavų ar tiekimo grandinės sąnaudas, o 9% energijos kainas. Tamašausko teigimu, kainodaros peržiūra turėtų būti platesnio finansinio planavimo dalis. Jei įmonė kainas didina tik tada, kai pinigų srautai yra įtempti, toks sprendimas dažnai būna pavėluotas ir skausmingesnis tiek pačiam verslui, tiek jo klientams. Pasak eksperto, smulkiam verslui verta reguliariai vertinti, ar artimiausiais mėnesiais neprireiks papildomo finansavimo. Pavyzdžiui, apyvartinėms lėšoms, įrangai, atsargoms ar sezoninėms svyravimams padengti. Kuo anksčiau toks poreikis matomas, tuo daugiau pasirinkimo galimybių turi įmonė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

būstą pietų Europoje norėtų įsigyti 40% lietuvių. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jei turėtų pakankamai finansinių galimybių, 40% Lietuvos gyventojų svarstytų įsigyti nekilnojamąjį turtą pietų Europoje, rodosi banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis, nekilnojamąjį turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų, šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% lietuvių nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Prieš dešimtmetį apie nuosavo būsto pietų Europoje įsigymą svarstė gerokai mažiau Lietuvos gyventojų. Šiandien matoma, kad vis daugiau žmonių bent teoriškai svarsto tokią galimybę. Tam įtakos turi auganti gyventojų finansinė gerovė, galimybė dirbti nuotoliu ir gerokai patogesnis susisiekimas su pietų Europos šalimis. Apklausos rezultatai atskleidė, jog lietuviai nuosavo būsto pietų Europoje klausimu lenkia kitų Baltijos šalių gyventojus. Estijoje apie nekilnojamąjį turtą šiame regione turėdami tam finansinių galimybių galvotų 31%, o Latvijoje 27% šalies gyventojų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Per pagrindinį priėmimą sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė per 18 tūkstančių jaunuolių. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Ji paskelbta labiausiai nukentėjusiose Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Sprendimas priimtas įvertinus audros padarytą žalą gyventojų pranešimus bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateiktą informaciją apie šiose vietose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Dėl šeštadienio vakaro ir sekmadienio naktį praūžusios audros ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje, daugiausia teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius. Avižienio apylinkėse vėjo greitis galėjo siekti iki 28 metrų per sekundę, toks vėjas pasižymi didelę griaunamąją galę, todėl padaryta žala fiksuojama tiek viešojoje infrastruktūroje, tiek privačiose valdose. Pagal galiojančią tvarką įvykus stichinei nelaimiai gali būti skiriama finansinė pagalba iki 3,5 tūkstančio eurų, jei nukentėjo gyvenamasis namas arba butas, iki 1,5 tūkstančio, jei nukentėjo sodo namas arba iki 500 eurų, jei nukentėjo ūkinis pastatas. Savivaldybė taip pat skirs papildomą finansavimą seniūnijoms, kad jos galėtų operatyviau šalinti audros padarinius. Konkurencijos taryba nusprendė netirti grūdų džiavinimo kainodaros. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Įvertinti grūdų supirkimo ir džiavinimo paslaugų kainodarą prašiusi Žemės ūkio ministerija esą nepateikė pakankamai duomenų, kad būtų galima pradėti tyrimą dėl konkurencijos ribojimų grūdininkystės sektoriuje, pranešė konkurencijos taryba. Anot jos ministerija neįvardijo konkrečių įmonių, kurios galėjo padaryti pažeidimą, todėl tolesniam tyrimui neva nėra teisinio pagrindo. Tačiau tarnyba pabrėžė, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms ji galėtų pradėti tyrimą savo iniciatyva, bei paragino informacijos apie galimus pažeidimus turinčius asmenis pateikti ją. Žemės ūkio ministerija kreipėsi į tarnybą dėl įtarimų, jog kainos galimai nustatomos nesavarankiškai ir yra nepagrįstos, todėl rinkoje gali būti draudžiamų susitarimų ar kitų konkurenciją apribojančių veiksnių. Savo ruoštų grūdų perdirbėjai tikino, kad bendrovės kainas esą nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas.
1: Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių. Iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamą studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Šiemet pasirašyta daugiau sutarčių nei pernai. Tuo metu valstybės finansavimą gavo toks pats skaičius jaunuolių. Ministerijos duomenimis šiemet universitetuose studijas pradės 11 700 pirmakursių, iš jų 8 200 valstybės finansuojamose vietose. Kolegijose sutartį sudarė 6 700 pirmakursių, iš jų 3 400 dėl valstybės finansuojamų vietų. Universitetuose studijų programos, į kurias pakviesta daugiausia valstybės finansavimą gausiančių studentų, yra ekonomika ir finansai, teisė bei medicina. Kolegijose bendrosios praktikos slauga ir tarptautinės. Nuo vakar vyksta papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti galima iki penktadienio 12 valandos. Nuo rugpjūčio 14 dienos vyks papildomo priėmimo antrasis etapas. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir ELTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, labas trečiadienį. Prieš akis dar viena nauja pradžia, saulėtas rytas ir labai tikiuosi, kad nuotaika, nes palengva su dainomis ir geru nusiteikimu, pasiekime darbo savaitės aukso vidurį, kas tikrai džiugina. Linkėjimus visiems iš Gold FM studijos siunčiu Živilė ir kviečiu draugauti iki dešimtos. Sinoptikai šiandien žada itin vasarišką dieną, kai kur šils iki 30 ar net 33 laipsnių, tai būkite pasiruošę. Nepamirškite ne tik lengvesnių drabužių, bet ir po ranka turėkite gertuvę su vandeniu. No, dar geriau ne tik turėkit, bet ir reguliariai atsigaivinkit. Kad būtų lengviau įsibėgėti į dienos darbus, kaip ir įprastai judėsime su laiko patikrinta muzika, įvairenybėmis iš pasaulio ir kolegų parengtomis žiniomis. Tad lengvo starto visiems.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien yra minima tarptautinė Austrių diena, kuri kasmet švenčiama rugpjūčio 5-ąją. Yra skirta paminėti šį pasaulinių mastų vertinamą jūrų delikatesą, daugiau pasidomėti jo naudą paruošimo būdais ir taip toliau. Tai prisipažinsiu, man visada atrodė, kad apie meilę Austriams ir jų skonių kalbama perdėtai ir gal labiau dėl noro pasirodyti gurmanais. Bet turbūt tikrai yra daugybė žmonių, kurie mėgsta Austrės. Aš jas kažkada ragavau Prancūzijoje, kad nesusigadinto pirmo įspūdžio ir nors vis tiek likau nesužavėta, labai džiaugiuosi už tos, kurie jas tikrai mėgsta, nes kaip tik jūs šiandien turite progą išvesti.

0: Energijos man prašo teismo panaikinti sprendimus, kuriais atliekų tvarkymas perduotas konkurentams. Ministerija skyrė 70 tūkstančių eurų užsienio turistų pritraukimui. Paternikų punktas kol kas nebus uždaromas. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus regiono būtinių atliekų tvarkymo bendrovė Energijos man teismo prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų centro sprendimus, kuriais atliekų tvarkymas perduotas jos konkurentams. Bendrovė kreipėsi į regionų administracinį teismą. Energijos man teigia, kad ekstremaliosios situacijos operacijų centro ir operacijų vadovės sprendimai leido visiškai sustabdyti ir kitiems rinkos dalyviams perimti Energijos man veiklą. Be to teigiama, kad sprendimai buvo priimti MBA operatoriui Energijos man, nedalyvaujant posėdžiuose. Vilniaus apylinkės teismui įpareigojus įmonė Energijos man netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti atliekų MBA gamykloje. Centras Liepos pabaigoje perėmė iš Energijos man gamyklos operavimą. Energijos man teismo sprendimą apskundė. Vienu skundu prašė laikinasias apsaugos priemonės panaikinti, o kitu pakeisti, kad ji galėtų naudotis gamyklą ir gauti atsiskaitimus už atliekų tvarkymą. Tačiau teismas pastarojo netenkino. 20 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektų skirta 70 tūkstančių eurų pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šios lėšos bus naudojamos Lietuvos pristatymui tarptautinėse turizmo parodose ir verslo renginiuose, siekiant didinti užsienio turistų srautus. Anot ministerijos, Lietuva tarptautinėje erdvėje bus pristatoma kaip saugi ir patraukli kelionių kryptis, pabrėžiant šalies turizmo infrastruktūrą, kultūrinius ir pažintinius maršrutus, taip pat tvaraus ir konferencinio turizmo galimybėmis. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Paternikų pasienio kontrolės punkto prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą. Ir vietoje to, pasak premjero ir vidaus reikalų ministro, aiškinsis galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas kariniams pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternikų punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio. Premjeras sakė, kad rugpjūtį vidaus reikalų ir gynybos ministerijos imsins reikšmingų prevencinių priemonių siekdamos sumažinti nelegalių migrantų kertančių Latvijos sieną iš Baltarusijos srautą. Jis taip pat pabrėžė, kad siekdama užtikrinti nacionalinį saugumą vyriausybė svarsto visus įmanomus nelegalios migracijos problemos sprendimo būdus. Paternikai šiuo metu yra vienintelis oficialus pasienio kontrolės punktas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje esantis prie greitkelio. Tuo metu Indros pasienio punktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, toliau veikia. Lėktuvų keleiviai Baltarusija negali vykti jau kelerius metus. Lenkijos karinės oro pajėgos vyriausybės duomenimis trečią kartą per kelias dienas virš Baltijos jūros perėmė rusų žvalgybinį orlaivį. IL-20 tipo lėktuvas skrido už 56 km į šiaurės rytus nuo Košalino tinkle X rašė Lenkijos gynybos ministras. Čia jį perėmė du lenkų naikintuvai. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Panašių incidentų su Rusijos žvalgybiniais lėktuvais virš Baltijos jūros būta jau pirmadienį ir praėjusį penktadienį. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
5: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Diena bus gera.
1: Klaipėdoje šiandien prasideda 14-ąjį kartą rengiamas tarptautinis teatro festivalis Jauno teatro dienos. Organizatoriai 4 dienas vyksiantį renginį apibūdina kaip vienintelį tokio formato profesionalaus teatro festivalį Lietuvoje. Klaipėdoje burtų keliu suburtos aktorių, režisierių, scenografų, kompozitorių ir kitų scenos menų kūrėjų komandos sukuria naujus teatro eskizus. Didžiausias festivalio akcentas – šeštadienį vyksiantys finaliniai eskizų rodymai. Šiuos bus galima pamatyti 4 skirtingose Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse – teatre Artin, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokomajame teatre, Klaipėdos dramos teatre bei kultūros fabrike. Tai nepraleiskite progos, nes kultūra ne tik praturtina, bet ir gydo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus savivaldybė nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba. Per pastaruosius 12 mėnesių gyventojai nesiėmė per 1,5 milijono eurų ligos išmokų. Artėjant prezidento rinkimams, Prancūzija įtarė Rusiją kišimusi. Dabar 8 valandos ryto. Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybė nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Šie pokyčiai gyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Anot savivaldybės rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Vilniaus meras teigia, kad savivaldybė nuosekliai įgyvendina pavasarį priimtą sprendimą stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Savivaldybė taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybę susienio kilmės gyventojams. Šiemet nemokamuose kursuose ir nuotoliniuose mokymuose planuojama apmokyti daugiau kaip 1,000 žmonių, o tam skirtas papildomas 300 tūkstančių eurų finansavimas. Taip pat rudenį sostinėje pradės veikti kalbos klubai, kurie reguliariai veiks skirtingose miesto vietose. Iki šių metų pabaigos planuojama, kad Vilniuje gyvenantys susieniečiai galės savarankiškai mokytis lietuvių kalbos tam skirtoje mokymosi platformoje. Ministerija sprendimą dėl Lomonosovo išbraukimo iš ugdymo programų žada iki rugpjūčio pabaigos. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Premjerui siūlant iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo mokslo ir sporto ministerija žada iki mėnesio pabaigos apsvarstyti šį pasiūlymą ir priimti sprendimą. Teigiama, kad šiuo metu ministerija yra gavusi siūlymų ir dėl kitų derinti pateiktų bendrųjų ugdymo programų pakeitimų. Lomonosovas yra pateiktas kaip pasirenkamasis autorius rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti 9 klasėje.
1: Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4 milijonai 600 tūkstančių eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų ją skirti, pranešė sodra. Jie beveik 28 tūkstančiams gyventojų įsintė priminimus pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugančiai šeimos narį ir patyrus traumą naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jeigu žmogus atitinka nustatytą sąlygą skelbia sodra. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Ligos išmoka skiriama socialiniu draudimu apdraustiems žmonėms, kurie dėl laikino nedarbingumo praranda darbo pajamas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame sieks Prancūzijos prezidento posto. Praėjusį mėnesį taip pat taikytas į kandidatą į prezidentus Eduarą Filipą, centristinių pažiūrų buvusį ministrą pirmininką, kuris, kaip manoma, yra labiausiai pajėgus pasipriešinti kraštutiniams dešiniesiems. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Šį rūpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rūpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, kažin ar yra daug tokių, kurie nemėgsta cepelinų, ypač valgyti jų. Yra nemažai ir tokių, kurie labai mėgsta juos ne tik valgyti, bet ir gaminti. Tai kaip tik dabar verta suklusti, nes artėja jau 9-asis cepelinų virimo čempionatas. Rugpjūčio 22-ąją Gargždai ir vėl šurmuliuos nuo dainų, šokių, puikios nuotaikos ir varžytuvų dėl cepelinų karaliaus arba karalienės titulo. Kad gardžių cepelinų kvapas pasklistų ne tik Gargžduose, bet ir po visą Lietuvą, kvieskite draugus, bendraminčius, giminaičius, bendruomenės, burkitės į šauniausias cepelinų kūrėjų komandas ir registruokitės platformoje bendrai.lt. Vietų skaičius ribotas, o registracija vyksta iki 12 dienos. Tai jeigu iki šiol buvote cepelinų virimo karalienė arba karaliumi savo šeimoje, tai metas išplaukti į plačiuosius vandenis ir nuskinti pergalę čempionate.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Diena bus gera.
1: Kelios minutės lieka iki kolegų parengtų žinių, bet prieš tai dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus. 1858 metais rugpjūčio 5-ąją baigtas tiesti pirmasis transatlantinis telefono kabelis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Didžiosios Britanijos. Šią dieną 1864-aisiais New York uoste padėtas kertinis laisvės statulos statybos akmuo. Nuo 1930-aisiais šią dieną gimė Jungtinių Amerikos valstijų astronautas Neilas Armstrongas. Pirmasis pasaulyje 1969-aisiais išlipęs mėnulyje.

0: Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Rugpjūtį elektros kainos vėl augs. Madridas ragina Italiją atšaukti pasienio patikras po krizės Siautoje. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Ji paskelbta labiausiai nukentėjusiose Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Sprendimas priimtas įvertinus audros padarytą žalą gyventojų pranešimus bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateiktą informaciją apie šiose vietose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Dėl šeštadienio vakaro ir sekmadienio naktį praūžusios audros ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje, daugiausia teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius. Avižienio apylinkėse vėjo greitis galėjo siekti iki 28 metrų per sekundę, toks vėjas pasižymi didelę griaunamąją galę, todėl padaryta žala fiksuojama tiek viešojoje infrastruktūroje, tiek privačiose valdose. Pagal galiojančią tvarką įvykus stichinei nelaimei gali būti skiriama finansinė pagalba iki 3,5 tūkstančio eurų, jei nukentėjo gyvenamasis namas arba butas, iki 1,5 tūkstančio, jei nukentėjo sodo namas arba iki 500 eurų, jei nukentėjo ūkinis pastatas. Savivaldybė taip pat skirs papildomą finansavimą seniūnijoms, kad jos galėtų operatyviau šalinti audros padarinius. Liepos mėnesį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 75 eurus 63 centus už megavatvalandę ir buvo beveik penktadaliu mažesnė nei birželį, rodo energetikos bendrovės Elektrum Lietuva duomenys. Prognozuojama, kad rugpjūtį dėl sausesnių orų mažėjančio saulės elektrinių gamybos ir silpnesnio vėjo kainos vėl augs. Bendrovės duomenimis 2023 penktųjų rugpjūtį vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje buvo aukštesnė nei Liepa. Taip pat, pasak ekspertų, elektros rinkai įtaką gali daryti ir geopolitinė situacija. Iš užsienio. Madridas paragino Italiją nutraukti selektyves žmonių oro ir jūrų transporto atvykstančių iš Ispanijos patikras. Roma jų ėmėsi po to, kai sustabdė Šengeno susitarimų su Ispanija galiojimą, nes praėjusią savaitę į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos Seutos eksklavą plūstelio tūkstančiai migrantų iš Maroko. Vakar vykusioje neįlinėje ES vidaus reikalų ministrų vaizdo konferencijoje Ispanijos vidaus reikalų ministras pakartojo Madrido poziciją, kad toks žingsnis yra beprasmis, nes patekimas į Seutą automatiškai nesuteikia teisės patekti į Šengeno erdvę. Už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris po šio pokalbio surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė, kad ES vykdomoji valdžia įvertins, ar Italijos sprendimas stabdyti Šengeno susitarimo galiojimą su Ispanija buvo proporcinga priemonė. Jis taip pat teigia, kad neseniai Ispanijos paskelbta amnestija leidžianti daugiau nei 600 tūkstančių nelegalių migrantų gauti leidimus gyventi yra negeras signalas. Šiam Ispanijos sprendimui prieštaravo ir Italijos užsienio reikalų ministras Antonijas Tajanis. Mėgindami valtimi pasiekti Balearus, prie Maljorkos krantų žuvo 17 migrantų, pranešė žiniasklaida remdamasi dviejų išgyvenusiųjų parodymais. Abu vyrai iš Magribo, Šiaurės Afrikos, buvo išgelbėti iš jūros anksti ryte likus maždaug 25 km iki pietvakarinės Maljorkos pakrantės. Pasak jų, laive iš viso buvo 19 žmonių. Nedidelis laivelis esą 15 dienų dreifavo jūroje. Likę 17 jame buvusių žmonių per kelionę mirė, pasakojo abu vyrai. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ar Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Yra dar kelios datos šios dienos kalendoriuje, tad bičiuliai drauge jas ir prisiminkime. 1962 rugpjūčio 5-ąją gimė NBA krepšininkas Patrikas Juingas. 1970-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų televizijos serialo Melrose Place žvaigždė Josie Bissett. Nuo 1975-aisiais Stevie Wonderis pasirašė 13 milijonų dolerių kontraktą 7 metams. Tai buvo pats didžiausias kontraktas įrašų industrijoje tuo metu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šventų Jonų bažnyčioje prasideda visuomenės atsisveikinimas su Kazimira Prunskiene. Atnaujinta galimybė kirsti Latvijos-Baltarusijos sieną per Paterniekų pasienio punktą. Italija visuose 27 didžiuosiuose miestuose skelbia aukščiausią karščio pavojaus lygį. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Visuomenės sostinė Šventų Jonų bažnyčioje šiandien galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Prunskiene. Taip bus galima padaryti nuo 14 iki 20 valandos. Pavakare bažnyčioje užmirusiaje bus laikomos šventos mišios. Atsisveikinti su velione bus galima ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį ne vieno. Per Paterniekų pasienio punktą vėl galima kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Šiuo metu automobiliai turintys galiojančias registracijas sulaukė kvietimo atvykti pasienio postą. Nuo Liepos 31 dienos Paterniekų pasienio poste nebuvo galima atlikti pasienio kontrolės procedūrų dėl techninių informacinių sistemų sutrikimų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba anksčiau ragino sieną kertančius asmenis prireikus naudotis Medininkų arba Šalčininkų pasienio punktais prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Po atakos Raudonojoje jūroje nuskendo su Indijos vėliava plaukiantis krovininis laivas. Mohoje Jemene dirbantis pareigūnas pranešė, kad pakrančio apsaugos tarnyboms pavyko išgelbėti visą laivo įgulą. Naujasis Delis pasmerkė šią neprovokuotą agresija. Tarptautiniu mastu pripažįstama Jemeno vyriausybė dėl išpolio apkaltino Irano remiamus Husių sukilėlius. Praėjusį mėnesį Husiai paskelbė Raudonosios jūros jūrinę blokadą Saudo Arabijai, didžiausiai pasaulyje žalios naftos eksportuotojai, ir nuo to laiko prisėmė atsakomybę už kelis išpolius prieš naftos tanklaivius bei infrastruktūrą. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmones. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Redžas pačiuose šalies pietuose. Ministerijos teigimu tai pirmas kartas šiais metais, kai visiems 27 didiesiems miestams galios raudonas perspėjimo lygis. Ar tokios situacijos būta ankstesniais metais, kol kas nėra aišku. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė 40 laipsnių padalą. Meteorologai iki savaitgalio atvėsimo neprognozuoja. Karščio bangą be kita ko lemia aukštos slėgios rytis iš Šiaurės Afrikos, kuri virš viduržemio jūros sustiprėjo ir išplito į didelę Europos dalį. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.
3: I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Nors prasidėjus paskutiniam vasaros mėnesiui gal ir nelabai norisi kalbėti apie rudenį, bet ruduo taip pat gali būti labai smagus, labai ryškus ir labai geras. Jeigu tik tai jam pasiruošite, tai jau šį rudenį Vilniaus Vingio parkas ir vėl pasipuoš ryškiausiomis spalvomis. Rugsėjo 6 dieną sugrįžta laukiamiausias bėgimo festivalis The Color Run Vilnius 2026. Organizatoriai kviečia pamiršti sekundžių skaičiavimą ir pasinerti į gerų emocijų kupiną pramogą, kurioje svarbiausia nepasiekti sportiniai rekordai, o šypsenos. Kaip skelbia renginio organizatoriai, tai bėgimas, kuriame varžytis nereikia. Dalyvių laukia 5 km ilgio trasa, kuri taps tikra asmeninė emocijų kelionė. Čia bėgama savo tempu, todėl laimi kiekvienas, pasisėmęs geros nuotaikos ir pasipuošęs spalvų debesimis. Šventinė nuotaika dalyvių lauks ne tik bėgimo metu. Prieš ir po starto Vingio parko estradoje šurmuliuos speciali festivalio zona. Renginio dalyvius pasitiks nuotaikingos apšilimo treniruotės bei zumba užsiemimai, o šventinę atmosferą kurs didžiai muzikos ritmai. Organizatoriai pasirūpino ir interaktyviais žaidimais bei batutais mažiesiems, specialiomis partnerių pramogų erdvėmis, sočia maisto zona ir daugybė kitų staigmenų. Renginys yra atviras ir pritaikytas visiems be išimties. Tai puiki proga aktyviai praleisti laiką vaikams, draugų kompanijoms, įmonių kolektyvams bei visiems tiesiog norintiems patirti spalvotą dieną gamtoje. Norintiems prisijungti prie šio šventės, verta įsidėmėti svarbiausią informaciją. Spalvingas bėgimas vyks rugsėjo 6 dieną Vilniuje, Vingio parke šalia pagrindinės estrados. Visos pramogos ir renginio startas numatomi nuo 11 valandos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Sicilijos paplūdimyje įvyko nepaprastas nutikimas. Turistai staiga pastebėjo vandenyje plūduriuojančius banknotų pluoštus. Pranešama, kad jie ištraukė 670 tūkstančių eurų. Maltos laivas sustojo prie Santa Kročės Kamerinos krantų dėl variklio gedimo. Pakrančio apsaugos darbuotojai jachtą išsiuntė į krantą ir paėmė vyrą bei 8 metų berniuką. Tačiau vėliau laive buvo pastebėti dar du vyrai. Vienas jų į vandenį įmetė šaldytuvą. Vėliau turistai rado du vieno prekybos centro maišelius prikimštus grinųjų pinigų, apie tai praneša Bild. Grinieji pinigai buvo išplauti į krantą. Juos rado turistai ir norėjo pasilikti, tačiau tada atvyko pakrančio apsaugos pareigūnai ir finansų policija, kurie pinigus konfiskavo. Galiausiai, pasak tyrėjų, beveik visos kupiūros buvo atgautos, nuo bendra suma, kaip ir minėjau, siekė 670 tūkstančių eurų. Taip pat pranešta, kad įtariamieji šiame incidente yra trys vyrai, visi Maltos piliečiai nuo 20 iki 30 metų. Du iš jų buvo sulaikyti ir apkaltinti neteisėtų grinųjų pinigų atgabenimu. Tačiau ne vienas iš sulaikytojų nepareiškė jokių pretenzijų. Trečiasis įtariamasis tebėra laisvėje ir nebuvo identifikuotas. Laivas ir grinieji pinigai buvo konfiskuoti, o prokuratūra pradėjo tyrimą. Taip pat yra pranešta, kad jachtoje buvęs vaikas perduotas socialiniams darbuotojams, jis nekalba itališkai ir matyt nėra susijęs su dviem nustatytais vyrais. Nuo šiuo metu teisėsaugai ieško jo tėvų. 670 tūkstančių eurų kilmė taip pat lieka neaiškiai. Tyrėjai svarsto kelias galimas teorijas, arba tai už narkotikus gauti pinigai, arba vyrai užsiema pinigų plovimu. Tai šį kart pinigų plovimas įvyko ir tiesiogiai, nes kupiūras praskalavo bangos, na kai kurie vietoj įprastai renkamų kriauklių poilsiautojai spėjo pasirinkti ir šiek tiek eurų.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jau šiandien 12 kartai vyks burgerių festivalis Vilnius Burger Fest, kuriame dalyvaus daugiau kaip 20 patiekalo ruošėjų. Renginyje, kaip jau įprasta, bus galima paragauti itin nestandartinių ar specialiai festivalių ruošiamų burgerių ir susipažinti su gatvės maisto tendencijomis. Organizatoriai pastebi, kad viena stipriausių šių metų tendencijų yra burgeriai su traiškytų paploteliu. Čia taip pat bus galima išmėginti burgerius su aštonkoju, su jautina ir grevetėmis, vegetariškus pasirinkimus ar variantą su bulviniais blynais vietoje kvietinės bandelės. Kasmet festivalyje vykstančio 12 valandų nuo priešpiečių iki kone vidurnakčio apsilanko apie 8 tūkstančiai žmonių. Organizatoriai kviečia pasinaudoti šalia esančių kūdrų parkų ir surengti šeimos, draugų ar darbo pikniką. Visame pasaulyje burgerių vadinamo patiekalo istorija prasidėjo 20 amžiaus pradžioje Jungtinėse Amerikos valstijose. Vakaruose gurme burgerių mada kilo prieš 3 dešimtmečių. Tuomet šefai suprato, kad šis anksčiau greito maisto kategorijai priskirtas patiekalas yra ideali žaidimo aikštelė įgyvendinti įvairiausias gastronomines idėjas. Prieš daugiau nei dešimtmetį išpuoselėtų burgerių mada pasiekė ir Lietuvą. Vilniuje, vėliau ir kitose Lietuvos miestuose ėmė kurti specializuotos vietos ir šį patiekalą į meniu įtraukė netgi solidus restoranai. Kaip ir visos maisto mados, jį patyrė transformacijų, vis dėlto burgeris tapo vienu labiausiai Lietuvoje pamėgtų patiekalų. Demokratišku ir kartu suteikiančiu ypatingumo jausmą. Festivalis Vilnius Burger Fest šiandien Vilniaus Timo Turkoje vyks nuo 11 iki 23 valandos. Įėjimas į festivalį nemokamas. Tai pasiplanuokit ir leiskite į skonių kelionę. Nu, man taip pat jau metas judėti. Netrukus eteryje darbus pradės kolega Antanas. Ačiū už laiką, drauge, lengvo trečiadienio tęsinio ir iki rytojaus. Iki.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Veterinarijos tarnyba teismui ginčijo ją audituojančios įmonės ir Žemės ūkio ministerijos sutartį. VSAT ir VST pajėgumams stiprinti bus paskirstyta beveik 30 milijonų eurų. Kyve ir jo apylinkėse per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 14 žmonių. Dabar 10 valandų. Čiau Drastauskienė, sveiki. Valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai teisme anksčiau nepavykus pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą, ji teismui ginčijo ir audituojančios įmonės Audifina sutartį su Žemės ūkio ministerija. Tačiau Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti tarnybos ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančią ir niekinę, nurodęs, kad spręsti dėl ginčio turėtų Vilniaus miesto apylinkės teismas. Anot nutarties maisto ir veterinarijos tarnyba teigia, kad ministerija sudarydama sutartį, viršio savo kompetenciją, bei neturėjo teisės jo sudaryti. Gegužė regionų administracinis teismas atsisakė priimti tarnybos skundą, kuriuo jis siekė pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą. Vyriausybei leidus Žemės ūkio ministerijai atlikti tarnybos veiklos patikrinimą, gegužė jį pasirašė sutartį su konkursą laimėjusia Audifina. Nepriklausomi ekspertai iki rugsėjo pirmosios turi įvertinti tarnybos darbą, vidaus kontrolės sistemą, informacinių išteklių valdymą, finansinius išteklius ir valdomą turtą, viešųjų pirkimų procesų organizavimą ir vykdymą. Ministerija patikrinimą motyvavo siekiu įvertinti institucijos veiklos 2024-5 metais ekonomiškumą ir efektyvumą bei priimti sprendimus dėl tarnybos veiklos optimizavimo. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešojo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti numatyta skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondų investicijų, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Numatoma, kad už skirtas lėšas viešojo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiomis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobilio ryšio ir duomenų perdavimos sistemomis, taip pat be piločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo įranga. Anot ministerijos rugpjūtį planuojama paskelbti dar vieną kvietimą policijos departamento projektui, kuriam numatyta beveik 4 milijonai eurų. Iš užsienio. Kyve ir jo apylinkėse praėjusio naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgius žuvo mažiausiai 14 žmonių, pranešė pareigūnai. Skelbiama, kad dar 10 žmonių buvo sužeisti. Anksčiau skelbta, kad Rusijos surengtos raketų dronų atakos Ukrainos sostinėje bei jos apylinkėse nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir dar 10 asmenų buvo sužeisti. Tokijui stiprinant savo karinę poziciją Ramiojo vandenyno regione, įtakingo iš Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-uno sesuo apkaltino Japoniją virstant karo valstybę. Japonija palaipsniui atsisako po antrojo pasaulinio karo įsitvirtinusio pacifistinio statuso, didindama karinės išlaidas, stiprindama gynybos susitarimus ir dislokuodama raketų paleidimo įrenginius atokiausiose savo salose. Tokio gynybos ministras pareiškė, kad kariuom nereikia stiprinti vadovaujantis skubos ir krizės jausmu, nes naujoje vyriausybės vertinimo išvadoje įspėjama apie didėjančias grėsmes iš Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos. Šiaurės Korėjos valstybinėje žiniasklaidoje paskelbtame pareiškime Kim Jo-jong teigė, kad Pchenjano vadovybė parengs papildomas karinės priemonės, kurios akivaizdu yra susijusios su Japonijos pokyčiais. Karo nusikaltėlių valstybė Japonija sparčiai virsta karo valstybė, teigiama jos pareiškime, kurį paskelbė Korėjos centrinė naujienų agentūra. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS RLT informaciją.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Po didžiausios pergalės klubo istorijoje šaltas dušas iki 30 laipsnių karščių kaitusioje Kroatijos sostinėje. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris trečiąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą pradėjo skaudžių pralaimėjimų 0-5 prieš stipriausio kroato ekipą Zagrebo Dinamo praėjusią savaitę. Kauniečiai nugalėjo klasvik ekipą iš Farerų salų ir užsitikrino vietą kažkuriame UEFA turnyre. Į Kroatiją šalies čempionai išvyko su viltimi pratęsti kelionę link prestižiškiausio žemyno turnyro čempionų lygos, bet Maksimiro stadione greitai tapo aišku, kuri komanda yra ryškiai pranašesnė už kitą. Sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį, 32 ir 33 minutėmis Dinamo susikūrė dviejų įvarčių pranašumą. Iš pradžių Kauno Žalgirio vartininkas Tomas Švetkauskas nesugebėjo sėkmingai atremti Micho Zaico smūgio, kamuolys nuo vartų sargo pirštinių pataikė į virpstą ir įskriejo į vartus, o netrukus Skotui Makenui atlikus smūgį kamuolys ir košėtos įtrenkė į Amino Benhaibo koją, bei itin nepalankė trajektoriją taip pat nurėdėjo į vartus. Dar trys įvarčius tik šį kartą be sėkmės elementų kroatai pridėjo jau antrajame kelinyje. Paskutinis įvartis krito pačioje rungtynių pabaigoje, ketvirtą pridėtą laiko minutę, kai pabėgęs vienas prieš vartininką pasižymėjo Lukašas Kačevendam. Kiek geresnė atkarpa Kauno Žalgiris sužaidė tik antro kelinio viduryje, kai netgi galėjo pelnyti įvartį, vis dėlto argentiniečio Franco Baldassaro smūgiotas kamuolys atsitrenkė į Dinamo vartų skersinį. Totalų Dinamo pranašumą iliustravo ir rungtynių statistika. Kroatai 70% laiko kontroliavo kamuolį, atliko 20 smūgių ir 8 kartus pataikė į vartų plotą. Kėlinį 10 kampinių palyginimui, žalgiriečiai atliko tik 3 smūgius, nei vieno į vartų plotą ir nekėlė nei vieno kampinio. Atsakomasias rungtynės komandos rugpjūčio 11-ąją žais Dariaus ir Girėno stadione Kaune.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

Vos trečioji Lietuvių pašauktų NHL naujokų biržoje tapęs Simas Ignatavičius priėmė sprendimą dėl ateities. 18-metis ledo ritulininkas iš Lietuvos lieka žaisti Šveicarijoje. Talentingas polėjas savo pavardę NHL naujokų biržoje išgirdo 40-as. Jį pakvietė Floridos Panthers komanda. Iki tol NHL naujokų biržoje buvo pašaukti tik du lietuviai. Darius Kasparaitis 5-as 92-aisiais ir Dainius Zubrus 15-as 96-aisiais. Vis dėlto bent jau kol kas Ignatavičius už Atlanto nesikels. Ženevos Servets klubas pranešė, kad lietuvis lieka tobulėti jo gretose. Priduriama, jog Servet pasiekė susitarimą su Panthers dėl ateinančiosios. Tai nuostabi galimybė, Simui tęsi savo progresą aplinkoje, kurią jis puikiai pažįsta, bei su pažįstamu treneriu, rašoma pranešime spaudai. Ignatavičius iš Šveicariją iš Lietuvos išvyko būdamas 12 metų amžiaus, o pagrindinėje Ženevos komandoje debiutavo praėjusiame sezone, per kurį sužaidė 63 mačus, įmušė 9 įvarčius ir atliko 7 rezultatyvus perdavimus. Lietuvis buvo išrinktas Šveicarijos lygos metų naujoku. Servet klubas praėjusiame sezone pralaimėjo Šveicarijos lygos pusfinalyje.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siekiant suvaldyti degalų kainas, valstybei reikėtų ilgalaikių sprendimų. Šventų Jonų bažnyčioje prasideda visuomenės atsisveikinimas su Kazimira Prunskiene. Atnaujinta galimybė kirsti Latvijos-Baltarusijos sieną per Patirnieku pasienio punktą. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikes priemones, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Anot Agnės Bagočiūtės, dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iš kastinių kurų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui tai įtakos neturi. Pasak jos labiau turi įtakos kiti dalykai, tokie kaip valstybės dotacijos elektromobiliams, saulės elektrinėms, infrastruktūrai ir panašiai, ir tai padėtų šiek tiek amortizuoti įtaką pokyčiams. Taip pat reikėtų vertinti mokestinę politiką, nes nepaisant, kokios bus degalų kainos ir akcizai Lietuvoje, kol jie išliks didesnė nei aplinkinėse kaimyninėse šalyse, mes tikrai konkurencinę kovą pralaimėsime, kalbėjo ji. Bagočiūtės teigimu, dėl mokesčių politikos Lietuvoje benzinas kainuoja pigiausiai Baltijos šalyse, o dizelinas brangiausiai. Po STT pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo parlamente procedūrų Seimo pirmininkas žada susitikti su kancleriu. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Seimo pirmininkas patvirtino, kad sulaukus specialių tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras susitiks su kancleriu. Seimo valdyba paprašė STT dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamente procedūras. Birželį pranešta, kad STT pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame teigiama, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga, informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garsų įrašų saugojimu. Ypač išskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje.
1: Visuomenės sostinė Šventų Jonų bažnyčioje šiandien galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Prunskiene. Taip bus galima padaryti nuo 14 iki 20 valandos. Pavakare bažnyčioje užmirusiaje bus laikomo šventos mišios. Atsisveikinti su velione bus galima ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Per Patirnieku pasienio punktą vėl galima kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Šiuo metu automobiliai turintys galiojančias registracijas sulaukė kvietimo atvykti pasienio postą. Nuo Liepos 31 dienos Patirnieku pasienio poste nebuvo galima atlikti pasienio kontrolės procedūrų dėl techninių informacinių sistemų sutrikimų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba anksčiau ragino sieną kertančius asmenis prireikus naudotis Medininkų arba Šalčininkų pasienio punktais prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

Štai tokias miestų istorijas pasakojantis Brainas Adamsas toliau prieki veda dar vieną valandą. 12 minučių po 11 valandos link pietų pertraukos trečiadieninės tvarkingai visi gi judame. Nepamirškite, jog kitą gyvą

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Optijoje optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijoje optikose ir optijo.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nedarbo lygis Lietuvoje sumenko. Seimo kontrolierius siūlo aktyviau traukti visuomenę į ES teisėkūros procesą. Pietų Filipinų pakrantėje įvyko 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimas. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Nedarbo lygis Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį siekė 6,1%, 1,3% mažiau nei pirmąjį ketvirtį, o palyginti su praėjusiu metu antruoju ketvirčiu 1,1% mažiau. Vyrų nedarbo lygis buvo 6,4%, moterų 5,8%. Jaunimo nedarbo lygis antrąjį ketvirtį siekė 12,6%. Per ketvirtį jis sumažėjo 5,3%, per metus 5,5%. Remdamasi gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis skelbė valstybės duomenų agentūra. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,6%, o per metus 0,9% iki 1,8%. Seimo kontrolierius kreipėsi į ministrą pirmininką bei Užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas, siūlydamas aktyviau traukti visuomenę į Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros formavimą bei užtikrinti skaidresnį ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Kontrolierius pareiškė palaikas Lietuvos verslo konfederacijos siūlymą aiškiai identifikuoti ir pagrįsti vadinamąjį ES teisės paauksavimą. Į nacionalinę teisę perkeliant ES teisės aktus nustatomi papildomi reikalavimai viršijantys tai, kas būtina ES teisės įgyvendinimui. Kontrolierius kreipėmėsi taip pat pažymėjo, kad didelė Lietuvoje priimamų teisės aktų dalis yra susiję su ES teisė, todėl socialinių partnerių interesai jo teigimu turi būti atstovaujami ne tik įgyvendinant ES teisės aktus, bet ir juos rengiant. Jo manimu, nevyriausybinės organizacijos, verslo asociacijos ir kiti suinteresuoti asmenys turėtų turėti galimybę kuo anksčiau įsitraukti Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros iniciatyvų formavimą. Iš užsienio. Per naktinę ataką nusinešusią mažiausiai 15 gyvybių Kyjive ir jo apylinkėse Ukrainai nepavyko numušti ne vienos Rusijos raketos, pranešė šalies karinės oro pajėgos. Rusijos kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas, įskaitant balistines. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė didžiausiai Rusijos elektroninės prekybos platformai Wildberries priklausančiam sandėliui Rusijos Tulos srityje. Taip pat pranešta apie Ukrainos smūgius Rusijos Tatarstano Respublikos Kazanės miestui, tačiau kol kas lieka neaišku, kokie objektai galėjo būti atakuoti. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad prie pietinių Filipinų krantų įvyko 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimas. Jis cunamio pavojaus nesukėlė, apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama. Žemės drebėjimas įvyko tuo metu, kai vietos valdžia skirstė finansinę paramą, todėl teismo pastate buvo daug žmonių, bet niekas nenukentėjo. Ramio vandenyno įspėjimo apie cunamį centras nustatė, kad šiandien vykusio žemės drebėjimo gylis buvo 62 km. Šis žemės drebėjimas įvyko po galingo birželio 8 dienos drebėjimo, kurio metu netoliese esančioje Mindanao saloje griuvo pastatai, susidarė nuošliužos ir žuvo mažiausiai 76 žmonės. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal DNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainų.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Radijas Gold FM.
3: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, kadangi turime trečiadienį, tai faktas, jog mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
4: Labą.
3: Nebūsim šiandieną labai maloniai nusiteikę, nes tiek ir tamsa, tiek ir aš esam šiek tiek pikti.
4: Taip, nu tai mes visada šiek tiek pikti ir kartais leidžiam savo pajokauti.
3: Tai iš pradžių aš apie savo asmeninę patirtį, savaitgalį teko važiuoti vis dar tebe remontuojamų Molėtų plentu, kai kur viskas tvarkoji, o kur vyksta remontas, aš tiesą sakant buvau lengvai pasimetęs, nes nu, net ir nemažai važiuojančiam ten kyla klausimų, ar viskas teisinga, ar viskas tvarkoji, nes... Ta, diena, bet naktį ten apskritai turėtų būti pavojinga važiuoti. Vienas ženklas, kuris neinformuoja, kad yra išvažiavimas į kitą juostą, kad kažkas keičiasi, labai daug vietos palikta interpretacijai, ženklų trūksta, atitvarų trūksta. Nu, tokia betvarkė.
4: Taip, nu, ta betvarkė mes jau senai kalbam apie ją ir jau ne pirmus metus iš tikrųjų. Tiesiog vėlgi tai eilinį kartą parodo, kad... Na, sakysime, kažkoks tai valstybinis aparatas, sakysime, valstybės tarnautojai ar biurokratija, kitaip sakant, leidžia mums, taip sakant, visuomenininkams pasikalbėti, paburnoti, ten pasiguosti kažkaip tai, o jie daro ramiai savo darbą, tai yra tiksliau sakant, nedaro savo darbo, o elgiasi taip, kaip jiems yra patogiau. Na, iš šiuo atveju tikrai ne vieneri metai kalbame, jau daug metų visi kalba apie kelininkų neatsakingumą pažymint savo darbo vietas. Tai yra formaliai, gal jie ten ir susitvarko, gauna tas ten laikino eismo organizavimo, ten pažymas ar ten schemas kažkokias pasitvirtina, popieriukus susiega į papkutes, o realiai darbo vietoje tai ir tų ženklų trūksta, ir ženklinimo trūksta, arba ženklinimas laikinas ir pastovus prieštarauja vienas kitam, greitis nustatomas iš Palubinsko žinino, greičio ribojimo ženklų nėra, pasibaigus darbam ženklai neįnuimami, ir tai diskredituoja iš visais saugumo sistemą ir mes jau tai kalbam, vėl nežino kiek ir kada ir galų gale vis tik laukia, kada ateis kažkoks mesijas ir nu, nežinau, mostels burtų lasdėlė ar dar kažkom tai ar beisbolo lasdėlė kažkam kupron. Tai nu, čia suveiktų kaip burtų lasdelė, aš manau.
3: Tokia ir solidesnė. Šiek,
4: solidesnė, biškį tokia burtų lasdėlė, kuri vadinasi beisbolo lasda. Nu ir išspręstų gal kažkaip tai tos klausimus.
3: Kuomet dar galima suprasti, kai tie kelio remonto darbai vyksta dieną, dvi ar savaitgalį, nu tai čia mes greit susitvarkysim, bet kuomet yra atitveriama, pavyzdžiui, 10 km autostrados, tai truks tikriausiai, nu, iki šalnų, toks projektinis dalykas, nu tai ar mes negalim tiesiog padaryti vieną kartą gerai ir pamiršti?
4: Negalim, pas mus trūksta yra tos darbo kultūros ir žiūrėk, iki šiol kalbama, rodoma visur, nu, pavyzdžiui, aplinkelį, kada pasatė, atsiminė, jau netgi žurnalistai, kurie buvo suskaičiavę, kiek yra šulinių.
3: Trečio juostoje.
4: Trečio juostoje. Ten, nu, šuliniai ir ten nu, dešimtimis jos skaičiuoja ir ten, nu, gerai, jeigu jų negalima išvengti, tai buvo daugybė žmonių, kurie aiškino ir davė nuorodas, kaip technologijas siūlė, kaip įrengti tos šulinius, kad jie būtų lygiai su asfaltu.
3: Kad dantų nebarškintų.
4: Yra technologijas, yra Europoje senai panaudotas, bet ne. Vis dar kelininkai naudoja kažkokias pasenusias technologijas, savo supratimą, kaip čia reikia daryti. Ir, pažiūrėkim, tik tais buvo įrengtas aplinkelis ir iš karto dudun, kaip traukinukų ir važiuoja per tuos atitvarus, kaip pabėgių sanduras tokios. Tai su kelių remontų lygiai tas pats. Vėl

0: interpretacija.
1: Aš manau, kad kai atsiskyrė šiek tiek nuo visuomenės va, tas valdymo aparatas, būtent tas vykdontysis aparatas, kurie savo sultise ten verda, jie viens kitą palaiko, nu, jie ten galbūt ir pasikolioja, ir pasibara, ir ten viens kitam gal kokį tai ten baudą išrašo, nežymė kažkokią tai, bet jie supranta, kad taip reikia, taip žaisti reikia, tokio žaidimo taisyklės, jie nepyksta viens ant kito, ir jie vaidina prieš visuomenę čia pašnekėt moką, parašyti, reiškia, demagogiškus raipsnelius, reiškia, kad kaip čia viskas šauniai vyksta, kokie skaičiukai, kokie mes čia faini ir linksmi. Va, o kada ateina prie realių situacijų, kad nu, galų gale, kada pastatysit ženklas apribojimų pabaiga, tai, nu, tai kai bus galimybės, tai dar kažkas, tai dar jo nenudažė, tai Petras pragėrė, tai dar kažkas atsitiko, nu, ir ant švento niekados.
0: Tai čia tai panašu, nes net yra lengvas cinizmas, kabo plakatas parašyta prie kelio remonto pradžios, kodėl taip ilgai, prisijung prie mūsų komandos ir bus viskas greičiau. Aiškiai sako, kad nu, mes net žmonių neturim. Nu, mes kaip ir bandom čia dirbti, remontuoti, taisyti, bet mums trūksta tiesiog etatų.
1: Nu, va čia ir yra tas toksai, aš manau, kad dar vis tik nuo sovietinio išlikęs tas darbo kultūros požiūriai, kad mes iš, kaip kažkokia egzotika dažnai pasidaliname pamatytais vaizdais, kaip kažkur tai Europoje vyksta darbai, kad ten pirmiausia nutiesimi keliai, infrastruktūra, ten paskui tik statoma kažkas, tai yra, kada darbų kultūra, saugumas, sudėliojimas iš pradžių pirmoje vietoje ir tik tada jo pradedami atliekti darbai, o pas mus į pirmą vietą iškeliami būtent patys darbai, o jau kaip ten juos darysim, jau nebe taip ir svarbu. Tai jūs ten ir padangų prakirsite kažkiek tai, ir ten dantų įsibarsite.
0: Tokie tarsi natūralūs nuostoliai.
1: Na, natūralūs. A tai ko tu nori? Nu, tai nenoriek čia išsikepti kiaušinienę, nesudaužės kiaušinę. Nu, taip nebūna. Būna. Kitose šalyse būna.
0: Lenkai kad... šalia kitą kelią tiesia tiesiog. Jie suprato, kad geriau gal kitą šalia naują padaryti, negu čia dabar
1: nu,
0: kažkaip...
1: Nu, va, taip ir jau. Mes iki šiol negalim pereiti prie kelių 2+1. Tai ir vėl tos pačius lyginam asfaltuojam. Ir Vilniuje, pažiūrėkit, tik atrodo, nesenai kelias prieš 2-3 metus buvo kažkas daryta, dabar jau vėl bordiūrai išplėšyti, išlaužyti, arba prisiminkime Narbuto epopėją. Kiek metų, atrodo, pusantrų ar keli metai buvo Narbuto žemyn. Nuo Karoliniškių, nuo Laisvės prospekto į Žvėryną. Kiek metų ir 30 greitis ten buvo uždėtas, kai jau ten senai buvo galima važiuoti daug greičiau, buvo uždaryta ta gatvė ir jau ten kėlė ir juokai, ir pasipiktinimą, ir jau isterika, nieks nebesuprato, kas čia vyksta. Bet nieko, biurokratai pas mus tvirti vaikinai ir merginos.
0: Atlaikys be problemų.
1: Ir jie ten, taip sakant, visiškai nepaisydami nei visuomenės norų, nei intereso, nei saugumo, tiesiog sprendžia savo reikalus.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį pratęsim.
2: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu kalbėtis apie visiems mums vairuojantiems ir ne tik tikriausiai aktualiausias bėdeles. Visa Lietuva yra apraizgyta tų kelių remonto ir su skirtingom tvarkom ir nu, tai yra jautru ir tai yra pikta kartais ir aš taip galvoju, ir mes nešventi, nu, vairuoti irgi nešventi, nes mes nenorim keisti įpročių ir mums nesvarbu, kad čia pastatytas ženklas 7, aš kaip važiavau tą 110, tai ir važiuosiu, duokit man.
1: Taip yra, ypač lenkimas, aš nežinau, nu jeigu, aišku, iš vienos pusės, vėlgi, vat kaip trūksta informacijos, įsivaizduok, nu ten, jeigu tu jau piktybinis tas keliaismo taisyklių pažeidėjas, tai tavęs nesustabdys niekas, išskyrus, reiškia, buldozerį su savo
0: atitvarą rimtesnį
1: kokį. Atitvarą metalinį, daugiau niekas tavęs nesustabdys, nes tu per kvailą suvokti tą situaciją, bet yra nemažai žmonių, kurie turėdami pakankamą informacijos galbūt ir neprisimtų rizikingo sprendimo. Apie ką aš kalbu?
0: Taip.
1: Pavyzdžiui, dabar įsivaizduokime, aš privažiuoju, ten nevažinėjau to keliu, nieko, privažiuoju kažkokį kelio ruožą, remontai, 70 ar ten Taip. 50 ir važiuok. Nu ir pradedu važiuoju. O tai kiek čia tęsis?
0: Jo kilometrus 5 nuvažiavau, vat,
1: vis tai dar tas pats. O tai dar kiek čia, tai palauk, tai jeigu būtų parašyta, o yra toks kelio ženklas, kiek tas esis ir ruožas, lentelė,
0: Taip.
1: 5 kilometrai, 3 kilometrai, aš žinočiau, bet kažkodėl mes esame mes kaip vairuotojai, kaip eismo dalyviai, kaip sociumas, kaip socialus asmenis, esame nuvertinami. Kad visiems į mus yra nusispjauti, formaliai ten kažką pasižymi, vieną kitą ženklelį padeda, o kaip tai veikia, kokia tai realia įtaka turi žmogui, jo sprendimams, jo būsenai, kaip supratimui, kaip jis supranta tą situaciją, kaip jis elgiasi toj situacijai, niekas nenori prisimti atsakomybės. Tai gal būtų laikas prisijimti. Ir čia apie ką mes šnekam, tai apie tokią visuomenę, kaip yra. Nes vėlgi, a koks čia tavo reikalas, mes čia dirbam, mes čia remontuojam, tai palauk, tai ten nebedarbi ir važinėja, mes taip pat dirbam, nu,
0: šiaip,
1: su reikalais
0: čia,
1: važiuojam.
0: Grubiai ta ant mūsų kelio dirbo.
1: Taip, jo, tai reikia žiūrėti, tai irgi ir kiti ir krovinius veža ir su reikalais žmonės važiuoja, visi dirba. Bet kažkaip tai kelininkai susireikšmina labai. Čia mes dirbam ir mums turi būti patogu. Tai žiūrėkit, per jūsų ženklinimus ir žymėjimų trūkumus pastaraisiais metais, jeigu prisiminė, tikrai yra ne vienas kelininkas žuvęs.
0: Taip.
1: Tai reiškia,
0: ir ne tik kelininkas, ir kiti eismo dalyviai.
1: Ir
0: tada kažkodėl po tos žūties, nu, bent jau minimalios, bet kažkokios pervanos atsiranda, ar tai atitvaras, ar tai tų ženklų daugiau, mirksintys tie visi signalai informuojantis, nu, kažkaip padaugė, tai jeigu prieš tai viskas buvo gerai, ar ne? Nu, kaip ir pagal popierius, ar ne?
1: Gerai nebūna niekada taip, blogai nepasidaro staigiai, jeigu būtų labai, labai, labai gerai, tai staigiai sugadinti beveik negali, nu, taip iš karto, vienu mostelėjimu. O čia dabar, jeigu jau taip viskas gerai pas mūsų eismo sistema, aš nesakau, kad pastaraisiais metais negerėjo, iš tikrųjų gerėjo, po truputį mes tą žuvusių kiekį ten mažiname, eismo situacija po truputį gerėja, aišku, visada norisi, kad geriau, bet tokie šuoliai, vat, ir rodo, kad mūsų ta sistema dar labai netobula. Jinai banguoja, jinai nuo bet kokio nedidelio išorinio poveikio, kažkokio tai, net nežinia kokio, iš karto subanguoja labai stipriai. Kaip ir dabartinė avarinė situacija, kada iki Liepos mėnesio, tai yra per 6 mėnesius, buvo žuvusi truputį virš 43 atrodo. Na, o dabar per Liepos mėnesį dasidėjo 20-21. Nu, įskaitant, jeigu tas pirmasis rugpjūčio dienas, jeigu lygiai mėnesį skaičiuot, su vakarykštė Nemenčinės kelyje, ten ties Nemenčinė avarija, kur 3 žuvė, tai jau virš 20. Tai laukit, tai kas darosi? Ir aš pasigendu visiškai kažkokios tai oficialios pozicijos, tai sakysime, ar tai, nežinau, kas čia galėtų, ar tai kelių direkcija, ar tai susisiekimo ministerijos specialistai galėtų kažką, ar tai, nežinau, policijos pareigūnai, na, yra valdžios atstovai, nuo kurių tai priklauso, galų gale yra valstybinė eismo saugumo komisija, kuri vadovauja visam eismo situacijai Lietuvoje, tai gal pasisakytų aukščiausio lygio vadovai, apie tokias virš 20 mirčių per 30 dienų, na tai ne kasdienis įvykis.
0: Toks įspūdis čia kaip tas žmogus, kuris nenori neišleisti iš šalutinio, tas žvilgsnis ar ne tiesiai ir jūs manęs tik nekabinkit, mes kažkaip čia jo. pravažiuosim, vasarą dabar, žiūrėkit, ką čia, kaip čia.
1: Aš suprantu, kad nereikia čia būtinai ieškoti dabar konkrečių kaltų, kad ten Jonas, Petras, Antanas ten kaltas yra, tai nu ne, žiūrėkime plačiau, šiek tiek valstybiškiau galbūt, pilietiškiau galbūt sakyčiau taip, pasižiūrėkime, ką mes galime padaryti šitoje srityje, kokie mūsų veiksmai bus, kokius mes pasikeitimus padarome, kad ta situacija, ta gerėjimą, kurį mes taip džiaugiamės čia per pastarosius metus, kad Lietuva čia proveržį padarė,
0: čia mes, ar ne?
1: Neva, tai tokį didžiausią pagerėjimą, kad mes dar nedasikapstėm, tai čia kitas klausimas, bet tempą pasiekėme labai neblogą. Tai vat ką daryti, kad tas tempas būtų stabilus, o ne banguojantis, kaip sinusoidė, žemyn aukštyn. O kokie veiksmai galėtų būti? Tai nu, be visuomenės tai kažkaip neveikia. Aš ne kartą girdėjau dabar, žinai, ir nu, kitų pareigūnų aš negirdžiu, tai išskyrus galbūt policijos pareigūnus.
0: Taip.
1: Nes kiti specialistai susiję su eismu kažkaip tyli Lietuvoje, jų kaip ir nėra, aš net nežinau, yra, nėra jų.
0: Turėtų būti.
1: Gal kažkur yra, nežinau. Būti. Tai va, tai policininkus tikrai girdžiu kažkur tai, nu, tai jie visur sako ten, tai prie visų ten nepastatysi policininko, iš kitos pusės taip, mes turime planus, mes turime kas įvykdo, mes turime terminus ir aš tada visada tokioje vietoje pagalvoju, palaukit, berniukai, mergaitės. Tai jūs ten savo smėlę dėžiai žaidžiatės, jūs ten kažkokius planus pasidarėte, jūs ten kažką tai datas nusimatėte, jūs ten veiksmų planus kažkokius priemonės nusimatėte, tai jūs ten gal vieni ir pasidarykit viską. Prie ko čia mes, tai gal mūsų jūs vis nelyskit prie mūsų. Neaiškinkit, kaip man važiuoti, neaiškinkit, kokias man taisyklės laikytis.
0: Nes tarsi lyg ir vyksta
1: viskas. Nes mes
0: viskas,
1: kaip ir nereikalingi, jie ten viduj, a mes čia turim planą, mes kažką darom ir galvoj, Ir ką? O tai o aš ten
0: o
1: esu kažkur.
0: Mes čia apie tai,
1: o mes čia kur tam plane? O mes kaip eismo dalyviai, kaip piliečiai, mes ten kažkur esame? Nuo mūsų kažkas priklauso? O mes ką turim daryti? Ar jūs jau čia vieni susitvarkysit? Ar mes iš vis ten kažkino tai balsas į dangų neina?
0: Čia nušokimas į šoną, bet ten dienų čia mačiau reklamą Facebook'e. Viena krautoja pardavinė elektrinius dviračius. Nu ir video, ar ne? Ir sako, štai elektrinis dviratis gali įsibėgėti iki 75 km per valandą, nors iš gamyklos ten 25 tik tai. Matot, pedalų nėra, bet mes specialiai dar turim ir juos, galim pridėti, kad įrodyti, kad čia elektrinis dviratis. Ir aš klausau, nu, sakau, nu va.
1: Nu va. Tai, jo, jokie, bet tai žmonės, bet čia yra toks žmonių suvokimas. Tai mes ir matome turbūt visuomenė labai garsiai, va tokios reklamos, dar kažkokie ten piliečiai, ne va tai su savo tais greičio lėkimais, kada tik pasakai apie pribojimus, tai čia tik riboti ir tiesugebate, ribojimai neveikia, veikia gerbėmėje, ko tu reikia dabar, ko tu klyki? Taigi reikia ir klyki, nes ribojimai veikia. Jeigu jie neveiktų, tai tu savo tyliai
0: darytum tą
1: savo pavojingą darbą, veiklą, tu ir toliau vystytum, nes tavęs neveikia. Bet tave veikia, nes tau skauda, tu rėki garsiai. Nedarykit ribojimų, nes jie neveikia. Tai koks tau, tai tylėk tada. Tai reiškia veikia ribojimai.
0: Išklausom orų prognozę, grįšim, bandysim rezumuoti.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, toliau kalbėtis laidai prie vairo Artūru Pakėnu apie, nu, nekokią situaciją, kuomet kalba pasisuka apie kelių remontus, kelių ženklinimą, nesusipratimų kylančias situacijas ir, nu, dabar iš vairuotų pusės mes pakalbėkim trupučiuką vis vien, kad mes tų įpročių keist nenorim ir kaip važiavom ar ne, kuomet remonto nebuvo, norim taip pat važiuoti, kai tas remontas ir yra ir, nu, ir Nu ir pavyksta netgi kartais.
1: Nu jo, kaip sakoma, lazda turi du galus ir jeigu pamėtėm akmenuką į kelininkų daržą, tai na, reikia prisiminti ir vairuotojus.
0: Nes kelininkai sakytų, tai jūs važiuokit, kaip parašyta, ar ne, vat,
1: nu, vėlgi, iš tikrųjų, vaisiklių. Labai sunku reikia pripažinti. Nu, vėlgi, kada jau perlenkiama lazda, kada iš tikrųjų ten matosi, kad galima važiuoti ir 70 ar panašiai, ir 50-70, uždėta 30 tik dėl to, kad kitokio ženklo tu neturi, arba užmiršai padėti, ir tu, arba tau nerūpi, arba specialiai netgi galbūt pastatė, va, aš jums 30 uždėsiu ir ką jūs man padarysite.
0: Jūs šiandien nelakstysit man.
1: Tai. Išėjus man nelakstysit, man dulkės kyla, man nepatinka čia ir viskas. Tai nuėk ministru tada dirbti, nežinau, kom nors, jeigu nepatinka kelininkų dirbti. Tai nereiks dulkių tenai sėdėti dulkėse. Tai vėlgi, be abejo, vairuotojai irgi, iš vienos pusės vairuotojai sunku kartais būna suprasti, kaip važiuoti toje vietoje, jeigu ten ženklinimai prieštarauja vienas kitam, nepakankamai išstatyti ženklai, arba ten jų nėra, arba jie visiškai nelogiški, tada nu, žmogaus protas net nepriima, tada nutarė nepaisyti, nes nu, negali tai būti.
0: Tu važiuoji 70, tarkim, ar tu matai, kad už tavęs, nu, tokį ilgumą eilėje ir tada pradėti galvoti, kad gal tikrai aš nu, kažkaip
1: čia... Visus čia... blogai elgiuosi su visais.
0: Visi tai norėtų, o man nėra kur?
1: Jo, taip... nėra kur ir taip toliau. Arba, sakysime, kai ten kelininkai nu, nesužymė prieštaravimai. Kitas dalykas, kada jau iš tikrųjų, nors ir yra sužymėta, ypač ten, pavyzdžiui, dvi juostos ir ta antra juosta ženklai sužymėti 2,5 metro dažniausiai būna. Mm. Tai aš suprantu, kad tavo automobilis turi būti ne 2,5 metro didesnis, nu, platesnis. Bet jeigu ten tu tikrai vairuoji didesnį automobilį, kur ten lieka po keletą centimetrų, ne kiekvienas sugeba tokiu mažu atstumu važiuoti nuo didelio, tarkim, vilkiko važiuojančio.
0: Kuris dar irgi taip šiek tiek siubuoja ten 10 centimetrų į vieną.
1: Tai gal tu toj vietoj iš vis nelenk, bet ne žmogui nekyla mitis, o tai kaip nelenk? Nu, juostos yra. Ir kiek tų avarijų ar buvo to remonto vietose, būtent dėl to važiavimo lenkimo, nu ten ne lenkimas tiesioginė prasme, bet pralenkimo reiškia, jeigu taip jau teisiškai, juridiškai, teisingai kalbėti, nes nebuvo prieš priešinės rauto. Bet važiavimas greičiau, va ta siauraja juostelė, aš manyčiau, kad mūsų suvokimo, samoningumo lygiui to lenkimo galimybę reikia iš vis nuimti. Nes mes nesuprantam,
0: neišeina, nepavyksta,
1: neišeina, nemokam ir užkišam, paskui daugia 10 kilometrinės eilės dėl to, kad ten du ažėjant tiltelio neprasilinkė.
0: Labai dažnai, tiesiog žmogus bando lenkt, bando, ar ne, iki
1: paskui
0: pusės fūros privažiuoja, persigalvoja, bando grįžti. Nu.
1: Ir gaunusi bėdų. Tai va šitoj vietoj reikėtų taip. Dabar žiūrėkime iš kitos pusės vėlgi tą žmonių psichologiją. Mes labai nenoriai apie ją kalbam. Vis kalbam apie inžinerinės kažkokias priemonės, techninės priemonės, eismo organizavimo priemonės, kas be abejo yra labai svarbu ir netgi būtina. Paskui pereiname į kažkokių tai automobilio valdymo problemų. Ne va, tai čia tos problemos susidaro, kad mokyklos dirba ten su tik priekiniais varomais automobiliais, egzaminas laikomas su priekiniu varomu automobiliais, o kartais nusiperka žmogus iš karto galinį varomą automobilį. Tai aš specialiai padariau Facebook'e klausimą.
0: Čia aš manau, kad gal kita bus tema mūsų kito trečiame, ja, labai nebloga.
1: Tenai. Bet tai vėlgi, nueiname nuo psichologijos, mes nueiname į kažkokias techninės detalės, o svarbiausias klausimas turbūt ir būna, o kodėl žmogus priėmė tą rizikingą sprendimą apvažiuoti siauroje vietoje tą vilkiką, ar lėčiau važiuojant ten kažkokį traktorių, kodėl jisai nemažino greičio ten, kur buvo greičio mažinimo ženklas. Taigi visigi žino, kad negalima viršyti, visigi žino, kad negalima važiuoti greta kito automobilio ten arčiau kaip pusę metro.
0: Nes, čia, taip.
1: Netgi dviratininką važiuoti, jeigu važiuoja didesniu greičiu kaip 50, dviratininką turėtų važiuoti, šoninis atstumas turi būti nemažiau 1,5 metro. Tai panaukite,
0: kur techniškai tai, neišpildomas.
1: Tai remonto vietoje techniškai tai neįmanoma. Net metro ten beveik negali išlaikyti. Ne, tu ten geriausiu atveju bus pusmetris.
0: Ir tai dar gali žolę tą...
1: Tai tada reikia pagalvoti, ar iš vis tai leisti tokį dalyką galima. Nu, negalima leisti, aš manau. Mano nuomonė, iš vis nereikia leisti lenkti. Visi ramiai gyvaituku pravažiuojame ir visa kita.
0: Bet čiagi siutas ir nervacija. Nu, tai kaip dabar... Dar vakar 130, dabar 70 ir aš čia... Nu, tai kaip dabar?
1: Matai, kaip yra. Žiūrėk,
0: yra... Mes netgi lenkiam, matom, kad remonto zoną, matom, kad reikia jau rikiuotis į vieną juostą, mes darom ką, iki galo, iki pačio, ir tada jau, aš bent kažkiek aplenksiu ir vat būsiu pirmesnis. Tame visame sraute.
1: Čia įrodo mūsų psichologinė būsena ir kartais prisiminė, mes kalbėdavom apie tai, kad vyresniem žmonėm reikia medicinės komisijos dažniau. Tai aš manau, kad ir tokiem žmonėm reikia dažniau medicinės komisijos, būtent dėl psichologinės būsenos.
0: Kodėl tu taip darai, žmogau?
1: Jo, nes žmogus nesuvokia, jo psichologinė būsena yra sudėtinga, jis priima neteisingus, rizikingus, pavojingus sprendimus, net nesuvokdamas jų pavojingumo arba ignoruodamas tą pavojingumą, nesuprasdamas pasekmių. Na, jeigu jau mūsų visuomenės dalis tokia yra, reikia pripažinti, tai jau iš viso aplamai daug kur pradeda kalbėti žmonės, kad didelė dalis visuomenės ne visai adekvačiai vertina situaciją, realybę.
0: Truputėlį mes esam per geri vairuotojai patys savo.
1: Patys savo, teko girdėti, kad atsimenė, ne vienas eismo psichologas yra aiškinęs, kad jeigu vairuotojai paklausi, kaip jis skaito save aukščiau vidutinių vairuotojų ir žemiau, tai didžioji dalis vairuotojų vertina save aukščiau vidutinio lygio. Nors realiai jie yra visi didesnė dalis vairuotojų yra žemiau vidutinė. Galų gale vidurkis yra. Tai negali būti vidurkio kitaip. Tai reiškia rodo, kad didelė dalis, netgi labai reikšmingai didelė dalis vairuotojų pervertina savo galimybes, savo gebėjimus ir dėl to patenka ir mąstymo lygis ir dėl to patenka į pavojingas situacijas.
0: Tai tuo pačiu, matyt, ir kelininkai pervertina truputėlį savo gebėjimą organizuoti tvarkingą ir saugų kelio remontą. Užteks, padėjom ženklą, užteks.
1: Čia dar ir nepagarba, aš sakyčiau, mums kaip vairuotojams, kaip eismo dalyviams yra ketvirtas kelių eismo taisyklių punktas apie eismo organizavimą, remiantis tarpusavio pagarba ir atsargumu. Tai kelininkams tą tarpusavio pagarbą irgi reikėtų dar kartą pasiskaityti, labiau gerbti. Aš manau, o tas, kas kontroliuoja kelininkų šitą darbo vietas, kam bent jau priklauso pagal pareigas tai daryti.
0: Taip.
1: Ne vien formaliai ten pasirašytų jiems tos leidimus schemas, eismo ten organizavimo schemutes laikinuose ten tose darbo vietose, o galbūt ir pakontroliuotų, kaip tai yra daroma. Nes aš girdžiu, vėl formaliai ten ne vieną kartą esu klausęs ir man atsako, visos schemos yra patvirtintos, kažkada kažkas nesilaikė, mes jiems išrašėm baudas ir dar kažkas. Tai girdėjau, kad bent viena ten kelių remonto įmonė bankrutuotų dėl to,
0: gavo didžiulę baudą. Taip.
1: Tai ten baudų kažkokių yra, ten vėlgi yra labai daug ir specialistų, aukšto lygio specialistų esu girdėjęs, matyt, tie, kurie ruošia kelininkus kažkada. Tai, kad kelininkai nekalti, aplinka, kaip visuomet.
0: Vasara netokia, kokia reikia. Tai. Žmonių per daug keliuose ir visi skuba ir taip toliau. Tai tiek būtų šiandien vasarą tęsėsi, mes tikriausiai prie šios temos dar ir grįšime, nes remontai niekuomet nesibaigia, tai ar turi kitą trečiadienio.
1: Iki.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasieniečiai įsigijo 19 naujų visureigių. 9 Lietuvos, Latvijos ir Estijos medikai pirmą kartą drauge stažuosis Ukrainos ligoninėse. Izraelis nepritarė Jungtinių valstijų remiamam Gazos ruožo planui. Dabar 13 valandų. Čiau Drastauskinė, laba diena. Valstybės sienos apsaugos tarnyba už beveik 1,240,000 eurų įsigijo 19 naujų visureigių KGM Rexton. Automobiliai bus perduoti Vilniaus, Varėnos, Pagėgių bei Pakrančio apsaugos pasienio rinktinėms. Naujieji visureigiai aprūpinti specialiąją įrangą šviesos ir garso signalais, telemetrijos sistema, papildoma šildymo įranga, įtampos keitikliu, priverstinio stabdymo priemonę ir magnetiniais paieškos prožektoriais. Vieno visureigio su specialiąja įranga kaina 65,200 eurų. Į Ukrainą išvyko 5 Lietuvos ir po 2 Latvijos bei Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai yra pirmoji bendra Baltijos šalių medikų grupė kartu dalyvausianti profesinėje stažuotėje. Teigiama, jog iki šiol Lietuva koordinavo 14 šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje. O pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Stažuotės organizuojamos siekiant stiprinti Lietuvos sveikatos sistemos pasirengimą veikti karo ir kitų ekstremalių situacijų metu. Stažuotės vyksta Ukrainos gydymo įstaigose, sukaupusiose praktinę patirtį gydant karo metu sužeistus karius ir civilius, bei organizuojant medicininį reagavimą karo sąlygomis. Jų metu specialistai praktiškai susipažins su karo traumų gydymu, masinių sužeidimų valdymu, pacientų evakuacija, ligoninių veiklos organizavimu bei medicininio reagavimo principais. Užsienio žinios. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis nepritarė Jungtinių valstijų remiamam Gazos ruožo planui. Tai įvyko net ir gavus patikinimus, kad Izraelio pajėgos pasitrauks tik tada, kai Hamas nusiginkluos. Vakar vakarą savo socialinių tinklų paskyrose paskelbtame vaizdo įraše Netanyahu teigė, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo komanda tiki jo gali pasiekti Hamas nusiginklavimą ir Gazos ruožo demilitarizavimą. Pasak premjero, tai tikrinama. Jie atsiuntė projektą, jam nepritarta. Išsiųstos pastabos. Pirmadienį Netanyahu susitiko su Jungtinių valstijų remiama taikos taryba ir gavo garantijų, kad Izraelio kariuomenė turės palikti dabartinės pozicijas Gazos ruože tik po to, kai Hamas nusiginkluos. Visgi premjeras susidūrė su didėjančiu savo koalicijos partnerių kraštutinių dešiniųjų spaudimu atmesti šį susitarimą. Vakar tiesioginės vaizdo transliacijos metu buvo nušauta Meksikos socialinių tinklų žvaigždė Cezaras Gastelumas. Nuomonės formuotojas tuo metu su draugais filmavosi prie greitojo maisto restorano šiaurės vakarų mieste Kuliekane. Įraše matyti, kaip prie jo ir jo draugų motociklu privažiuoja du asmenys, vienas iš jų nusitaiko tiesiai į Gastelumą ir paleidžia šūvį. Sinaloa valstijos valdžios institucijos patvirtino socialinių tinklų žvaigždės mirtį ir pranešė, kad vykdoma didelio masto saugumo operacija. Beveik 600,000 sekėjų TikTok platformoje turintis Gastelumas Meksikoje išgarsėjo dėl humoristinių vaizdo įrašų. Sinaloa valstijos sostinė Kuliakanas yra liūdnai pagarsėjusi panašiais smurto protrūkiais, organizuoto nusikalstamumo grupuotėms mieste konkuruojant tarpusavyje dėl įtakos zonų. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.

0: įvairių atlikėjų, labai mėgstamas perdainuoti kūrinys. Toliau į priekį ir dieną dar vieną valandą, 10 minučių po 13 valandos, pietų pertrauka lieka už nugaros. Aš tikiuosi, jog jėgų užtektinai, kalorijų pasikrauti ir dabar galima jau grįžti link laukiančių dienos darbelių. O štai jeigu atostogaujat, šilumą karščių, netgi sakyčiau, kad mėgaujatės, tai ir kūrinys kiek iš kitos romantiškosios pusės keliauja jums dovanų.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Rugpjūčio 12 dieną dalyje Europos bus galima stebėti visišką saulės užtemimą, o štai Ispanijos oro linijų bendrovė Iberia šią progą rengė specialų skrydį. Ore tam dangaus reiškinį iš maždaug 9 km aukščio tiesiogiai dar transliuos ir socialiniuose tinkluose. Ispanija laikoma viena geriausių vietų stebėti užtemimą, kuris prasidės saulė leidžiantis, tačiau net ir negalintis atvykti į šalį turės galimybę jį pamatyti iš neįprastos perspektyvos. Specialus reisas paklaus iš Madrido oro uosto ir skris specialiai suplanuotų maršrutų virš Palencijos provincijos. Skrydžio numeris pasirinktas neatsitiktinai, 1473, bet būtent tokiais metais gimė astronomas Mikalojus Kopernikas. Lėktuve keliaus ir projekto Šelijos tyrėjų grupėm. Mokslininkai tikėsi pasinaudoti galimybę iš didelio aukščio stebėti saulės vainiką, nes šia vaizdui mažiau trukdo atmosferos reiškiniai, apsunkinantys stebėjimus nuo žemės. Skrydis leis pasinaudoti stebėjimu iš kreiserinio aukščio privalumais ir prisidėti prie išskirtinio astronominio reiškinio tyrimų. Visą užtemimo oro linijų bendrovė tiesiogiai transliuoja savo socialiniuose tinkluose, todėl reginį bus galima stebėti neišvykus iš namų. Tai bus pirmasis visiškas saulės užtemimas, matomas prie pusiasalyje nuo 1912 metų. Visiško užtemimo juosta taip pat drieksis per Grenlandiją ir Islandiją, tose vietose, kurios pateks tiesiai į jos kelią, fiziška fazė truks net apie 2 minutes. Dalyje didžiųjų miestų Europoje, tarp ir Londone, Paryžiuje, Briuselyje ir Lisabonoje bus matomas dalinis saulės užtemimas. Madridas ir Barcelona liks visiškai šalia visiškos užtemimo juostos, tačiau jose mėnulis uždengs apie 99% saulės disko.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje ir Šiauliuose bus 29, Kaune ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 28 laipsniai.
1: Išmintingas yra ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos.

reklama. Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Etikos sargai tirs buvusios VMI vadovės sprendimą jos vadovaujamam fondui skirti inspekcijos patalpas. Du vyrai kaltinami Lietuvą iš Latvijos įvežę baltarusiškų cigarečių už 2 milijonus eurų. Nuo Liepos Indijoje potviniai ir nuošliaužos pražudė per 100 žmonių. Dabar 2 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Laba diena. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar buvusi valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė nepažeidė viešojo intereso, kai leido jos įsteigtam ir vadovaujamam fondui steigtis inspekcijos patalpose. Komisija pranešė nusprendusi pradėti tyrimą dėl to, ar Janušienė nepateko į interesų konflikto situaciją, kai šiemet kovo 31-ąją pasirašė sutikimą labdaros ir paramos VMI darbuotojams fondui buvei neregistruoti patalpose Druskininkuose, kurias patikėjimo teisė valdo valstybinė mokesčių inspekcija. Janušienė yra šio fondo steigėja, vadovė ir dalininkė. Du vyrai kaltinami į Lietuvą iš Latvijos įvežė 600 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių bendra vertė viršio 2 milijonus eurų, pranešė generalinė prokuratūra. Ši baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui. Anot kaltinimo, nusikaltimo vykdytojas liepė bendrininkui vilkiku pargabenti cigaretes iš Latvijos ir lydėjo įvažiuodamas kitą transporto priemonę, stebėdamas aplinką bei kelią. Jis perėmė sutartoje vietoje Latvijoje paliktą puspriekabę, kurioje buvo 300 tūkstančių pakelių cigarečių su Baltarusijos banderolėmis ir 180 tūkstančių pakelių cigarečių be banderolių. Vilkikas su šiuo kroviniu Lietuvos teritorijoje buvo sustabdytas valstybės sienos apsaugos tarnybos pagėgių pasienio rinktinės pareigūnų. Abiem asmenims pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Iš užsienio. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymų paketą, kuriuo išplečiama Kremliaus kontrolė užsienyje gyvenantiems rusams ir po plataus masto invazijos į Ukrainą iš šalies pasitraukusioms užsienio bendrovėms. Vienas iš įstatymų nustato plačius apribojimus už akių nuteistiems rusams, taip pat ir pagal teisės aktus plačiai naudojimus prieš Kremliaus kritikus. Šios priemonės taikomos visiems nuteistiems už nusikalstamas veikas, įskaitant Rusijos užsienio agentų įstatymo pažeidimus, dalyvavimą nepageidaujamoje organizacijoje ar kariuomenės diskreditavimą. Nuteistiesiems gali grėsti turto išaldymas, bankinių ir skaitmeninių paslaugų apribojimai, taip pat pasų, paskolų ir valstybės išmokų ribojimai. Nepriklausoma Rusijos žmogaus teisių gynimo grupė Pirvai Adėl teigia, kad šie apribojimai prilygsta faktiniam pilietybės atėmimui. Putinas taip pat pasirašė teisės aktus, kuriais Rusijos teismams leidžiama atimti iš nedraugiškų šalių užsienio bendrovių sutartinės teisės atpirkti po 2022 m. vasario 24 dienos parduotą verslą. Oficialūs duomenys parodė, kad nuo Liepos Indijoje dėl musoninių liučių sukeltų potvinių ir nuošliaužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, o dar tūkstančiai gyventojų buvo priversti palikti savo apsemtus namus. Indijos šiaurės rytuose esanti Asamo valstija yra tarp labiausiai nuo kasmetinių liučių nukentėjusių regionų. Šioje valstijoje žuvo mažiausiai 87 žmonės. Labiausiai nukentėjusiame valstijos Šivasagaro rajone žuvo 47 žmonės, o kelios vietovės tebėra po vandeniu. Valstijos institucijos paragino visuomenę aukoti pinigų pagalbos ir atkūrimo pastangoms paremti. Liūtims sukėlus nuošliaužas, o patvinusioms upėms išsiliejus iš krantų, valstijoje buvo įsteigta daugiau kaip 300 pagalbos stovyklų, kuriuose prisiglaudė per 10 tūkstančių žmonių. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarina. Daugiau informacijos – tauragedžaz.lt.
1: Radijas Gold FM

Grupė BTS nusprendė nedalyvauti Grammy apdovanojimuose. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Visame pasaulyje išgarsėjusi muzikos grupė BTS pranešė, kad neteiks savo kūrinių kitų metų Grammy apdovanojimams po to, kai Jungtinių Valstijų įrašų akademija įvedė naują Azijos popmuzikos kategoriją, kuri sulaukė kritikos dėl regiono atlikėjų sėkmės ribojimo. Pietų Korejos popmuzikos grupė buvo laikoma viena iš pagrindinių pretendenčių laimėti kelis svarbiausius Grammy apdovanojimus, įskaitant metų albumą, kai jų sugrįžimo albumas tapo vienu iš geriausiai parduodamų šių metų hitų. Tačiau 7 narius turinti grupė pareiškė, kad nedalyvaus konkurse, kai jame atsirado 5 naujos kategorijos tarp jų geriausios Azijos popmuzikos pasirodymas. Savo asmeninėse Instagram paskyrose, vienu metu paskelbtuose įrašuose, BTS nariai teigia, kad tikisi, jog muzika bus klausoma ir mėgstama už tai, kokia yra, o neskirstoma pagal regioną ar kalbą. BTS yra pirmoji Pietų Korejos grupė pasiekusi Billboard Jungtinių Valstijų singlų topo viršūnę. Tai jiems pavyko padaryti 2020 metais su daina Dynamite savo pirmoju hitu atliekamu anglų kalba. Nors grupė yra pasirodžiusi Grammy apdovanojimų ceremonijoje ir pelniusi keletą nominacijų, skaitant už geriausią muzikinį vaizdo klipą, ji niekada nėra laimėjusi apdovanojimo. Grammy generalinis direktorius Harvis Masonas jaunesnysis pareiškė, kad grupės sprendimas jį nuliūdino ir kad sėkmė Azijos kategorijoje netima galimybės laimėti kitus pagrindinius apdovanojimus.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.
1: Faktai be ribų. Kiekviename vieno kvadratinio centimetro žmogaus odos plote yra beveik 2 milijonai kraujagyslių.

0: reklama.
1: Optijoje optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijoje optikose ir optijo.lt.
2: Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Iš savivaldybių tarybų narių prokuratūra siekia priteisti 44 tūkstančius eurų. Lietuvoje pigo visi degalai, labiausiai dizelinas. Italija visuose 27 didžiuosiuose miestuose skelbia aukščiausią karščio pavojaus lygį. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Prokuratūros teismams pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš 6 Palangos, Klaipėdos ir Rokiškio rajonų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagristai jiems išmokėtas išmokas. Tyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų beveik 44 tūkstančius eurų. Generalinės prokuratūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų prokurorai apylinkių teismams Liepos 31 dienos duomenimis yra pateikę 217 civilinių ieškinių bendrai daugiau nei 2 milijonų 322 tūkstančių eurų sumai. Iš šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra gražinę daugiau nei 2 milijonus 138 tūkstančius eurų. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šiandien šalies degalinėse sumažėjo. Iš jų degalų labiausiai pigo dizelinas 3,6% skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Dizelino kainos degalinėse svyravo nuo 1,88 eurų iki 2,19 eurų, benzino kainos nuo 1,66 eurų iki 1,94 eurų, tuo metu dujų kainos degalinėse svyravo nuo 66 iki 94 eurų. Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 4 dieną Lietuvoje buvo 55 centai, o dizelino 86 centai. Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 79,36 dolerius už barelį. Iš užsienio. NATO patvirtino, kad naktį Vokietijos Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos lėktuvo buvo pastebėtas dronas. Policijai kalbėjus apie saugumo incidentą, čia buvo sustabdyti skrydžiai. Pasak saugumo šaltinių, dronas buvo aprūpintas sprogmenimis ir detonatoriumi. Po pranešimu apie neatpažintą skraidantį objektą ir įtartino daikto radybų, buvo nukreipti keli orlaiviai, skaitant keleivinį lėktuvą. Šiaurinė oro uosto dalis anksti ryte atnaujino veiklą, tačiau pietinis kilimo ir tupimo takas tęsiantis tyrimui liko uždarytas. Įtartinas daiktas buvo rastas netoli pietinio kilimo ir tupimo tako. Jie apžiūrėjo policijos pareigūnai pasitelkdami bombų neutralizavimo robotą. Policija aiškinosi, ar neatpažintas skraidantis objektas ir įtartinas daiktas yra susiję. Tiesioginio pavojaus nebuvo, tikino policijos atstovas. Dėl ketvirtos šią vasarą karščio bangos Italija rytoj visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir vakar bei šiandien galioja 25 didmiesčiuose. Rytoj prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Redžas pačiuose šalies pietuose. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė 40 laipsnių padalą. Meteorologai iki savaitgalio atvėsimo neprognozuoja. Karščio bangą be kitako lemia aukštos slėgios rytis iš Šiaurės Afrikos, kuri virš viduržemio jūros sustiprėjo ir išplito į didelę Europos dalį. Toliau apie orus Lietuvoje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Krepšinis pasaulyje žaidžiamas jau daugiau nei 130 metų. Jis buvo sugalvotas 1891 metais. Tam, jog užimti studentus sportų žiemos metu, kai nėra galimybių žaisti beisbolą ar amerikietišką futbolą.

kinų Alibaba pristatė naują dirbtinio intelekto modelį. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Varžyboms dėl lyderystės dirbtinio intelekto srityje visame pasaulyje vis aštrėjant, Kinijos technologijų ir elektroninės prekybos milžinė Alibaba pristatė dar vieną galingą dirbtinio intelekto modelį, teigdama, kad naujasis jos modelis sugebės konkuruoti su pirmaujančiomis konkurentų iš Jungtinių valstijų bendrovių OpenAI ir Anthropic sistemomis. Alibaba paskelbė, kad ON38 Max didžiausias ir galingiausias jos lygi šiol sukurtas dirbtinio intelekto modelis. Bendrovė teigia, kad šis modelis pasižymi aukštų savarankiškumo lygių ir puikiai tinka programavimui ir samiems tyrimams vykdyti ir sudėtingoms užduotims atlikti. Modelis turi 2,4 trilijono parametrų. Tai dažnai naudojamas dirbtinio intelekto sistemos dydžio ir sudėtingumo matas, tačiau didesnis parametrų skaičius nebūtinai reiškia geresnės eksploatacinės savybės. Alibaba teigia, kad keliuose lyginamuosiuose testuose QNMax pranoko neseniai Kinijos kūrėjo Moonshot All pristatytą modelį Kimi K3, nors pastarasis turi 2,8 trilijono parametrų. Populiarioje dirbtinio intelekto palyginimo platformoje Arena All modelis QNMax tarp našiausių tekstinėms užduotims skirtų Kinijos modelių užėmė pirmą vietą, nors ir atsiliko nuo Jungtinių valstijų bendrovės Anthropic sukurtų modelių. Anot bendrovės Alibaba, modelis, kuris jau yra prieinamas vartotojams, ypač gerai pasirodė vaizdų analizės srityje. Sparčiai vienas po kito pasirodantys nauji modeliai pabrėžia aštrią konkurenciją Kinijos dirbtinio intelekto pramonėje ir kartu didina spaudimą pirmaujantiems Jungtinių valstijų kūrėjams.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vienas ministras ragina sparčiau indeksuoti pensijas, o kitas sako negalintis to pažadėti. Tuneliu į Lietuvą bandė patekti migrantai, užpuolė pareigūnus. Vokietijoje virš Leipcigo lėktuvas susidūrė su nežinomu objektu, bet saugiai nusileido. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prezidentūrai raginant vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui, finansų ministras teigia negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė ragina intensyvinti pensijų indeksavimą, nes pasak jo, senjorų skurdas yra didelis. Premjeras praėjusią savaitę teigia, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį. 15%. Tuo metu prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto teigimo pinigų srauto rezultato. Prezidento iniciatyva Seime įveikė pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados. Liepos pabaigoje migrantų grupė ketinusi neteisėtai patekti į Lietuvą tuneliu užpuolė valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus. Incidentas įvyko Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje šalia Baltarusijos pasienio. Teigiama, kad pareigūnams aptikus tunelį ir sulaikant keletą juo neteisėtai prasmukti bandžiusių migrantų iš tunelio išlindo dar apie 20 asmenų, kurie užpuolė pasieniečius. Apie viešai neskelbtą incidentą socialiniame tinkle pranešė viena Lazdijų politikė. Praėjusią savaitę valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė apie aptiktą dar vieną esą nebaigtą kasti tunelį. Skelbta, kad pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją neva pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Per pastaruosius 12 mėnesių gyventojai neatsiėmė per 4,5 milijono eurų ligos išmokų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4 milijonai 600 tūkstančių eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų ją skirti, pranešė sodra. Jie beveik 28 tūkstančiams gyventojų įsintė priminimus pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugančiai mos narį ar patyrus traumą naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jeigu žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių.
1: Tęsime žinias. Netoli Vokietijos Leipcigo oro uosto ore susidūrė lėktuvas ir neatpažintas objektas, o policija vėliau ant žemės rado droną. Tačiau orlaivis vėliau saugiai nusileido kitoje vietoje, šiandien pranešė vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai. Anksčiau policija pranešė, kad praėjusią naktį į Leipcigo ir Halės oro uostą skridę lėktuvai buvo nukreipti kitur dėl su saugumu susijusio incidento, į kurį buvo įtrauktas bent vienas neatpažintas objektas. Laikraštis Bild pranešė, kad oro uoste rastas objektas buvo dronas su detonatoriumi ir galbūt sprogmenimis. Tas netoli Ukrainos krovininio lėktuvo. Islandija sakė išsiųsti 21 banginių medžioklės priešininką. Jie buvo laikomi Reikjavike nuo praėjusios savaitės, kai buvo perimtas jų laivas, persekiojęs vieną banginių medžioklės laivą. Aktyvistai iš pradžių ketino taranuoti banginių medžioklės laivą, tačiau nespėjo ir vietoje to nuleido pripučiamą valtį, kad išskleistų tinklą, kuris sugadintų banginių medžioklės laivos sraigtus. Šis planas taip pat nepavyko. Islandijos policija apkaltino aktyvistus įtariamais tarptautinės jūrų teisės pažeidimais ir pavojus kelimu jūrų saugumui, bei paprašė juos išsiųsti ir uždrausti jiems grįžti į Islandiją. Islandija yra viena iš nedaugelio šalių, kuriuose yra leidžiama komercinė banginių medžioklė. Kitos yra Norvegija ir Japonija. Islandijos vyriausybė šį rudenį ketina pateikti įstatymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti šią praktiką. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: reklama.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarina. Daugiau informacijos – tauragedžiaz.lt.
1: Radijas Gold.

0: Kultūringi pranešimai. Lenkijos uostamiestis Gdynė nuo šiol UNESCO pasaulio paveldo sąraše. Tarptautinė komisija įvertino miesto centro modernistinę architektūrą. To šimtmetį šiemet mininti Gdynė siekė ne vienus metus. Dar tarpukario pradžioje Gdynė buvo nedidelis žvejų kaimelis, kuriame gyveno vos per tūkstantį žmonių. Bet nepriklausomybę atgavusios Lenkijos valdžiai nusprendus čia statyti uostą ir suteikus miesto statusą, Gdynė sparčiai plėtėsi. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse populiacija padidėjo 100 kartų. Tad miestas vadinamas didelių tarpukario Lenkijos ambicijų simboliu, kurio architektūra gausiai įkvėpė jūrą. Gdynė į pasaulio paveldo sąrašą bandė pakliūti metų metus ir pagaliau sulaukė teigiamo sprendimo. Tarptautinė komisija įvertino modernistinį miesto centrą, kompaktišką, kruopščiai suplanuotą, pastatus pasižyminčius nuosekliomis architektūrinėmis formomis ir miesto harmoniją su jūra. Architektūros ekspertai Gdynę, gyventojų skaičiumi mažesnį už Kauną, dažnai lygina su kitais tarpukario modernizmo miestais, tokiais kaip Baltųjų miestų Tel Avive, ar atskirais Rotterdamo Nyderlanduose ar Brno Čekijoje rajonais. Tad ilgai kaimininių Gdansko ir Sopoto šešėlyje buvęs miestas dabar laukia turistų antplūdžio. Gdynės gyventojai sako, jį ypatinga ne tik išskirtinai modernistinė architektūra ir istorija, bet ir dėl bendruomenės. UNESCO pasaulio paveldo sąraše iš viso yra per 1200 miestų ir objektų. Kartu su Gdynės centru jį neseniai įtraukti 25 kiti objektai. 5 vietas sąraše turi Lietuva, įskaitant Vilniaus senamiestį ir modernistinį Kauno paveldą.
1: Radijas Gold FM.

0: sienos apsaugos tarnyba nepranešė, kad tuneliu į Lietuvą bandė patekti migrantai užpuolė pareigūnus. Pasak ministrės, jei Žlabių šeima nebendradarbiaus su vaiko teisių specialistais, vaikai bus paimti. Dalis Lenkijos gyventojų sulaukė aukščiausio pavojaus lygio įspėjimo dėl kaitros. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Liepos pabaigoje migrantų grupė ketinusi neteisėtai patekti į Lietuvą tuneliu užpuolė valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus. Incidentas įvyko Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje šalia Baltarusijos pasienio. Teigiama, kad pareigūnams aptikus tunelį ir sulaikant keletą juo neteisėtai prasmukti bandžiusių migrantų iš tunelio išlindo dar apie 20 asmenų, kurie užpuolė pasieniečius. Apie viešai neskelbtą incidentą socialiniame tinkle pranešė viena Lazdijų politikė. Praėjusią savaitę valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė apie aptiktą dar vieną esą nebaigtą kasti tunelį. Skelbta, kad pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją neva pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Jei Ukmergės rajone gyvenanti Žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti su valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, atžalos iš šeimos turės būti paimtos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Liepos pabaigoje viešoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį. Tokia situacija susiklostė esą todėl, nes Kauno klinikos informavo vaiko teisų gynėjus apie sudėtingą kūdikį būklę, bet nespėjo pranešti apie mirtį. Vėliau buvo nutarta, kad vaikai šeimos paimti nebus, nuspręsta iš naujo vertinti situaciją. Esą mirusio kūdikio motina sutiko bendradarbiauti su vaiko teisių gynėjais. Tačiau vėliau tėvai pakeitė nuomonę ir su vaiko teisių specialistais nebendradarbiauja. Iš savivaldybių tarybų narių prokuratūra siekia priteisti daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Prokuratūros teismams pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš 6 Palangos, Klaipėdos ir Rokiškio rajonų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagristai jiems išmokėtas išmokas. Tyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų beveik 44 tūkstančius eurų. Generalinės prokuratūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų prokurorai apylinkių teismams Liepos 31 dienos duomenimis yra pateikę 217 civilinių ieškinių bendrai daugiau nei 2 milijonų 322 tūkstančių eurų sumai.
0: Tęsime žinias. Dėl užsitęsusios karščio bangos Lenkijos nacionalinė meteorologijos tarnyba Varšuvoje ir didelėje šalies dalyje šiandien paskelbė aukščiausio pavojaus lygio įspėjimą gyventojams. Prognozuojama, kad pietrytinėje Lenkijos dalyje oro temperatūra pakils iki 40 laipsnių, Varšuvoje numatomas iki 38 laipsnių karštis. Naktis iš trečiadienio į ketvirtadienį taip pat bus tropinė. Temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių. Meteorologai šį vakarą vakarų Lenkijoje prognozuoja audras su smarkiomis liūtimis ir kruša. Pastebimesnio atvėsimo tikimosi sulaukti tik penktadienį. Netoli Vokietijos Leipcigo oro uosto ore susidūrė lėktuvas ir neatpažintas objektas, o policija vėliau ant žemės rado droną, tačiau orlaivis vėliau saugiai nusileido kitoje vietoje, šiandien pranešė vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai. Anksčiau policija pranešė, kad praėjusią naktį į Leipcigo ir Halės oro uostą skrydė lėktuvai buvo nukreipti kitur dėl su saugumu susijusio incidento, į kurį buvo įtrauktas bent vienas neatpažintas objektas. Laikraštis Bild pranešė, kad oro uoste rastas objektas buvo dronas su detonatoriumi ir galbūt sprogmenimis. Tas netoli Ukrainos krovininių lėktuvų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS RLT pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis markiai galima kruša, per perkūnę vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak ministro priemonių kuro kainoms mažinti, esą dar nereikia. Jei žlabių šeima nebendradarbiaus su vaiko teisių specialistais, vaikai bus paimti. Sprogus automobiliui sužeistas Rusijos dronų gamyklos vadovas. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras tikina, kad situacija kuro rinkose dar esą nėra tokia dramatiška, kad reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartoja, jog jų poreikis atsirastų, jei kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį lygyje. Premjeras anksčiau žadėjo, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Jei Ukmergės rajone gyvenanti žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti su valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, žalos iš šeimos turės būti paimtos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Liepos pabaigoje viešoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį. Tokia situacija susiklostė esą todėl, nes Kauno klinikos informavo vaiko teisų gynėjus apie sudėtingą kūdikio būklę, bet nespėjo pranešti apie mirtį. Vėliau buvo nutarta, kad vaikai šeimos paimti nebus, nuspręsta iš naujo vertinti situaciją. Esą mirusio kūdikio motina sutiko bendradarbiauti su vaiko teisių gynėjais. Tačiau vėliau tėvai pakeitė nuomonę ir su vaiko teisių specialistais nebendradarbiauja. Sostinės savivaldybė nepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Savivaldybė taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybę užsienio kilmės gyventojams. Šiemet nemokamuose kursuose ir nuotoliniuose mokymuose planuojama apmokyti daugiau kaip 1000 žmonių, o tam skirtas papildomas 300 tūkstančių eurų finansavimas.
1: Tęsiame žinias. Rusijos valstybinė žiniasklaida šiandien pranešė, kad per automobilio sprogimą buvo sunkiai sužeistas dronų gamyklos generalinis direktorius. Tai, kaip įtariama, jau antras pasikėsinimas į Rusijos gynybos sektoriaus pareigūną per pastarąsias kelias dienas. Nuo tada, kai 2022 vasarį Maskva pasiuntė karius į Ukrainą, Kijevas nusitaikė į daugybę Rusijos gynybos ir karinių veikėjų. Praėjusią savaitę per šaudymo incidentą buvo sužeistas kitos Rusijos dronų gamyklos direktorius ir įkūrėjas. Dėl užsitęsusios karščio bangos Lenkijos nacionalinė meteorologijos tarnyba Varšuvoje ir didelėje šalies dalyje šiandien paskelbė aukščiausio pavojaus lygio įspėjimą gyventojams. Prognozuojama, kad pietrytinėje Lenkijos dalyje oro temperatūra pakils iki 40 laipsnių, Varšuvoje numatomas iki 38 laipsnių karštis. Naktis iš trečiadienio į ketvirtadienį taip pat bus tropinė, temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių. Meteorologai šį vakarą vakarų Lenkijoje prognozuoja audrą su smarkiomis liūtimis ir kruša. Pastebimesnio atvėsimo tikimasi sulaukti tik penktadienį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
2: Gold FM.

0: Narkotikais prekiavusiam ir Ekvadore besislapsčiusiam Kauno gyventojui skirta 18 metų kalėjimo. Pasak ministro priemonių kuro kainoms mažinti esą dar nereikia. Vokietijos oro uoste rastame drone buvo sprogmuo. Prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Iš slapstymosi Ekvadore pargabentam Andrėjui Tokeriui teismas naujoje narkotikų kontrabandos ir platinimo byloje skyrė 18 metų laisvės atėmimo bausmę, pranešė generalinė prokuratūra. Kauno apygardos teismas vyrą pripažino kaltu dėl neteisėto disponavimo labai didelių kiekių narkotikų siekiant juos platinti ir šių medžiagų kontrabandos. Laisvės atėmimo trukmę teismas nustatė su bendrinės su 2022 metais apeliacinio teismo nuosprendžiu už analogiškus nusikaltimus skirtos ir netliktos bausmės dalimi. Kauno apygardos teismas Tokerį pripažino recidyvistu. Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacinė tvarka. 2022 pradžioje kauniečiui pasislėpus nuo laisvės atėmimo bausmės vykdymo buvo paskelbta tarptautinė jo paieška. 2024 kovą jis buvo sulaikytas Ekvadore ir spalį išduotas Lietuvai. Vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą finansų ministras tikina, kad situacija kuro rinkose dar esą nėra tokia dramatiška, kad reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartoja, jog jų poreikis atsirastų, jei kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį lygyje. Premjeras anksčiau žadėjo, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Etikos sargai tirs buvusios mokesčių inspekcijos vadovės sprendimą jos vadovaujamam fondui skirti inspekcijos patalpas. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar buvusi valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė nepažeidė viešojo intereso, kai leido jos įsteigtam ir vadovaujamam fondui steigtis inspekcijos patalpose. Komisija pranešė nusprendusi pradėti tyrimą dėl to, ar Janušienė nepateko į interesų konflikto situaciją, kai šiemet kovo 31-ąją pasirašė sutikimą labdaros ir paramos VMI darbuotojams fondui buvei neregistruoti patalpose Druskininkuose, kurias patikėjimo teisė valdo valstybinė mokesčių inspekcija. Janušienė yra šio fondo steigėja, vadovė ir dalininkė.
0: Tęsiame žinias. Vokietijos oro uoste praėjusią naktį prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo sprogstamasis įtaisas, šiandien pranešė pareigūnai. Jie pasitelkė bombų neutralizavimo robotą. Reguliarus eismas oro uoste buvo atnaujintas paryčiais, tačiau tik šiaurinių kilimo ir tupimo tako tyrėjai toliau ieškojo įkalčių pietiniame kilimo ir tupimo take. Vokietija ir kitos Europos šalys nekartą pastebėjo dronus skraidančius virš tokių objektų kaip oro uostai, karinės bazės ir pramonės įmonės. Rusijos valstybinė žiniasklaida šiandien pranešė, kad per automobilio sprogimą buvo sunkiai sužeistas dronų gamyklos generalinis direktorius. Tai, kaip įtariama, jau antras pasikėsinimas į Rusijos gynybos sektoriaus pareigūną per pastarąsias kelias dienas. Nuo tada, kai 2022 vasarį Maskva pasiuntė karius į Ukrainą, Kijevas nusitaikė į daugybę Rusijos gynybos ir karinių veikėjų. Praėjusią savaitę per šaudimo incidentą buvo sužeistas kitos Rusijos dronų gamyklos direktorius ir įkūrėjas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnę vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
1: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
4: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras nutylėjimą apie užpultus pasieniečius vadina netinkamu. Narkotikais prekiavusiam ir Ekvadore besislapsčiusiam Kauno gyventojui skirta 18 metų kalėjimo. Buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose pareikšti įtarimai korupcijos byloje. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ministras pirmininkas sukritikavo nepakankamai operatyvų informavimą apie Liepos pabaigoje užpultus pasieniečius. Pasak jo, po vyriausybės posėdžio vidaus reikalų ministras informavo apie incidentą. Teigiama, kad pats ministras apie jį buvo informuotas tik dabar. Paaiškėjo, kad Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys tuneliu atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutylėjo. Visuomenė apie tai nebuvo pranešta. Kad toks incidentas įvyko, dabar patvirtino ir tarnybos vadas. Pasak jo, nei pareigūnai, nei migrantai esą nenukentėjo. Iš slapstymosi Ekvadore pargabentam Andrėjui Tokeriui teismas naujoje narkotikų kontrabandos ir platinimo byloje skyrė 18 metų laisvės atimimo bausmę, pranešė generalinė prokuratūra. Kauno apygardos teismas vyrą pripažino kaltu dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotikų siekiant juos platinti ir šių medžiagų kontrabandos. Laisvės atimimo trukmę teismas nustatė subendrinęs su 2022 metais apeliacinio teismo nuosprendžiu už analogiškus nusikaltimus skirtos ir neatliktos bausmės dalimi. Kauno apygardos teismas Tokerį pripažino recidivistu. Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacinė tvarka. 2022 pradžioje kauniečiui pasislėpus nuo laisvės atėmimo bausmės vykdymo buvo paskelbta tarptautinė jo paieška. 2024 kovą jis buvo sulaikytas Ekvadore ir spalį išduotas Lietuvai. Siekiant suvaldyti degalų kainas, valstybei reikėtų ilgalaikių sprendimų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikes priemones, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Anot Agnės Bagočiūtės, dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iš kastinių kurų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičių tai įtakos neturi. Bagočiūtės teigimu, dėl mokesčių politikos Lietuvoje benzinas kainuoja pigiausiai Baltijos šalyse, o dyzelinas brangiausiai.
1: Tęsime žinias. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras pareiškė įtarimus buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai, šiandien pranešė aukščiausiosios kovos su korupcija teismas. Jis sprendžia dėl Stefanišinai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas ją iš ambasadorės posto atleido rugpjūčio 3-ąją. Žiniasklaidoje anksčiau buvo skelbta, kad Stefanišina figūruoja tyrime, susijusiame su įtariama korupcija turto susigražinimo ir valdymo agentūroje. 2019 metais jai buvo pareikšti kaltinimai kitoje pasisavinimo byloje. Vokietijos oro uoste praėjusią naktį prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo sprogstamasis įtaisas, šiandien pranešė pareigūnai. Jie pasitelkė bombų neutralizavimo robotą. Reguliarus eismas oro uoste buvo atnaujintas paryčiais, tačiau tik šiaurinių kilimo ir tupimo tako tyrėjai toliau ieškojo įkalčių pietiniame kilimo ir tupimo take. Vokietija ir kitos Europos šalys nekartą pastebėjo dronus skraidančius virš tokių objektų kaip oro uostai, karinės bazės ir pramonės įmonės. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnę vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Vaiko teisų apsaugos specialistams vėl nepavyko susitikti su Žlabių šeima. Premjeras nutylėjimą apie užpultus pasieniečius vadina netinkamu. Didžiulis miško gaisras Nyderlandų gamtos rezervate nustojo plisti. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistams šią savaitę antrą kartą nepavyko susitikti su Žlabių šeimos vaikais. Šeimai atsisakius, susitikimo laikas buvo perkeltas. Kitas galimas susitikimas planuojamas penktadienį. Tarnybos, kuri neturėdama tikslios informacijos norėjo paimti šeimos vaikus, atstovė pažymėjo, jog tikisi, kad vaiko teisų gynėjams buvo sudarytos sąlygos išklausyti vaikų nuomonę. Tarnybos specialistai Žlabių šeimos vaikus ketino aplankyti ir antradienį, tačiau susitikimas neįvyko. Ministras pirmininkas sukritikavo nepakankamai operatyvų informavimą apie Liepos pabaigoje užpultus pasieniečius. Pasak jo, po vyriausybės posėdžio vidaus reikalų ministras informavo apie incidentą. Teigiama, kad pats ministras apie jį buvo informuotas tik dabar. Paaiškėjo, kad Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys tuneliu atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutylėjo. Visuomenė apie tai nebuvo pranešta. Kad toks incidentas įvyko, dabar patvirtino ir tarnyba. Vadas, pasakiau, nei pareigūnai, nei migrantai esą nenukintėjo. Druskininkų savivaldybėje ties Latežerio kaimų pasieniečiai aptiko dar vieną, kaip įtariama, neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos Lietuvą patekti skirtą požeminį tunelį. Jis aptiktas pasitelkus Lenkijos valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistus, atsigabenusius specialią tunelių paieškai skirtą įrangą. Paaiškėjo, kad požeminis perėjimas buvo iškastas po fiziniu barjeru maždaug 1,5 metro gylyje. Jis buvo sutvirtintas rastais ir lentomis. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekiasi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba tikina, kad šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti ir per jį neteisėti migrantai esą negalėjo patekti į Lietuvą. Iš savivaldybių tarybų narių prokuratūra siekia priteisti daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Prokuratūros teismams pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš 6 Palangos, Klaipėdos ir Rokiškio rajonų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagristai jiems išmokėtas išmokas. Tyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų beveik 44 tūkstančius eurų.
0: Tas mašinės. Rytų Nyderlandų gamtos rezervate siautęs didžiulis miško gaisras nustojo plisti. Šiandien pranešė valdžios institucijos, tačiau pasak jų dar per anksti skelbti, kad pavojus praėjo, nes ugniagesiai toliau kovoja su liepsnomis. Darbą turėjo pradėti ir kariuomenės gaisrų gesinimų sraigtasparniai. Šimtai ugniagesių dirba visą parą gamtos rezervate netoli Venrėjaus miesto esančio prie Vokietijos sienos. Nepaisant aukštos temperatūros, sąlygos buvo palankios, nes vėjas išliko nesikeičiantis. Tačiau gaisro gesinimo operacijoms trukdo antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų likučiai. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras pareiškė įtarimus buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai, šiandien pranešė aukščiausiosios kovos su korupcija teismas. Jis sprendžia dėl Stefanišinai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas ją iš ambasadorės posto atleido rugpjūčio 3-ąją. Žiniasklaidoje anksčiau buvo skelbta, kad Stefanišina figūruoja tyrime, susijusiame su įtariama korupcija turto susigražinimo ir valdymo agentūroje. 2019 metais jai buvo pareikšti kaltinimai kitoje pasisavinimo byloje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

Gyvenimas yra svajonė išmintingiems, žaidimas kvailiams, komedija turtuoliams, tragedija vargšams. Šalomas Aleichemas.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos smulkusis verslas šiemet kainodarą planuoja koreguoti aktyviau nei Latvijos ir Estijos įmonės. Kainas daugiau nei 5% ketina didinti net 37% šalies įmonių, rodo Luminor užsakymo atliktas Baltijos šalių smulkiojo verslo vadovų tyrimas. Latvijoje tą daryti planuoja 26%, o Estijoje 18% įmonių. Kainų nekeisti šiemet planuoja 31% Lietuvos smulkiųjų verslų. Palyginimui, Latvijoje tokių įmonių yra 42%, o Estijoje 48%. Dar 17% Lietuvos verslų kainas ketina didinti iki 5%, o 14% teigia, kad dėl kainodaros pokyčių spręsti dar per anksti. Lietuvos smulkusis verslas kainodarą peržiūrė aktyviau, nes sąnaudų spaudimas niekur nedingo. Net jei infliacijos šuoliai nebėra tokie staigūs kaip anksčiau, verslai vis dar gyvena aukštesnių nuomos, darbo užmokesčio paslaugų, logistikos ir žaliavų kainų aplinkoje. Smulkiai įmoniai net keli procentai gali lemti, ar veikla išlieka pelninga, todėl kainų peržiūra dažnai yra neaugimo ambicija, o būdas išsaugoti finansinį atsparumą. Luminor banko verslo klientų skyriaus vadovas Tamašauskas komentavo situaciją. Pasak eksperto, kainų didinimas savaime nėra nei geras, nei blogas sprendimas. Viskas priklauso nuo to, kaip jis pagrindžiamas ir įgyvendinamas. Smulkiam verslui ypač svarbu įvertinti ne tik augančius kaštus, bet ir klientų jautrumą kainai, konkurentų elgesį bei paties produkto ar paslaugos vertę. Tyrimo domenimis Lietuvos smulkiojo verslo klientai tampa jautresni kainai. Taip mano 46% šalies įmonių vadovų. Latvijoje šią tendenciją įvardė 47%, o Estijoje 68% respondentų. Dar 21% Lietuvos verslų pastebi, kad klientai už tą pačią kainą tikisi didesnės vertės. Sprendimą dėl kainų dažniausiai lemia augantys kaštai. Juos kaip pagrindinę priežastį įvardyja 46% Lietuvos smulkiųjų verslų, kurie šiemet planuoja keisti kainas. Dar 19% mini darbo jėgos kaštus, 14% žaliavų ar tiekimo grandinės sąnaudas, o 9% energijos kainas. Tamašausko teigimu, kainodaros peržiūra turėtų būti platesnio finansinio planavimo dalis. Jei įmonė kainas didina tik tada, kai pinigų srautai yra įtempti, toks sprendimas dažnai būna pavėluotas ir skausmingesnis tiek pačiam verslui, tiek jo klientams. Pasak eksperto, smulkiam verslui verta reguliariai vertinti, ar artimiausiais mėnesiais neprireiks papildomo finansavimo. Pavyzdžiui, apyvartinėms lėšoms, įrangai, atsargoms ar sezoninėms svyravimams padengti. Kuo anksčiau toks poreikis matomas, tuo daugiau pasirinkimo galimybių turi įmonė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 35-ojo JAV prezidento Džono Kenedžio mirtis ir po pusės amžiaus kelia gausybę klausimų. Į daugelį iš jų, ko gero, jau nebus atsakyta niekada, nes pasaulį sukrėtusio įvykio liudininkų nedaug teliko gyvųjų tarpe. Prezidentas Kennedys buvo nužudytas Dalase, Teksaso valstijoje, 12 valandų 30 minučių po pietų 1963 lapkričio 22 dieną. Vizito į Teksasą metu. Į jį pataikė dvi kulkos, viena į kaklą, kita į galvą. Pirmą valandą po pietų Džonui Kennedžiui buvo konstatuota mirtis.
2: We just have a report from our correspondent Dan, rather in Dallas, that he has confirmed that President Kennedy is dead.
1: Nusikaltimu buvo apkaltintas Lee Harvis Oswaldas, tačiau po dviejų dienų Jackas Rubis nužudė pagrindinį įtariamąjį, nespėjusį atsisėsti į teisiamųjų suolą. Jackas Rubis buvo nuteistas už nužudimą, tačiau vėliau jis susirgo ir pats nusižudė. Prezidentas Johnsonas sukūrė Voreno komisiją, pirmininkaujamą vyriausiojo teisėjo Erlo Voreno ištirti nužudimą. Voreno komisija ir 1979 parlamento specialioji komisija padarė išvadą, kad Osvaldas buvo prezidento žudikas, tačiau šios komisijų išvados nesugebėjo tinkamai paneigti didesnio sąmokslo tikimybės. Pastarųjų teorijos vis dar sklando visagalime internete.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnę vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos Sąjunga apkaltino TikTok nepakankamą vaikų apsaugą, nes platformos paskyrų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms kaip patyčios internete ir groboniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovė gręsia didelė bauda. Europos Sąjungos teigimu nepilnamečių paskyros turėtų būti matomos tik tiems asmenims, kuriems vaikai patys suteikė leidimą. TikTok gali naudoti 13 metų ir vyresni vaikai. Europos Sąjungos suintensyvino pastangas apsaugoti nepilnamečius, o vėliau šiais metais tikimas įvesti naujas taisyklės, kurios uždraus jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Briuselis tyrimą dėl Kinijai priklausančio TikTok pradėjo 2024-aisiais pagal skaitmeninių paslaugų aktą. Svarbu Europos Sąjungos teisinį įrankį pastaraisiais metais naudojama siekiant suvaldyti didžiasias technologijų bendroves. Pagal šį teisės aktą vaikų paskyrų numatytieji nustatymai turi užtikrinti aukščiausią saugumo lygį. TikTok paskyrų nustatymai neatitinka šio standarto, nes jie per plačiai atveria nepilnamečių paskyras ir jų turinį, savo preliminarioje išvadoje nurodė Europos Sąjunga. Tyrimo metu Europos Sąjunga nustatė, kad nepilnamečiai gali padaryti savo paskyras viešas, o tai reiškia, kad jų turinį gali matyti bet kas, net ir neturintis TikTok paskyros. Net kai vaikai pasirenka padaryti savo paskyras privačias, tokius vartotojus galima lengvai rasti per kitų vartotojų stebimų ir sekėjų sąrašus. TikTok nustatymai ir toliau kelia jiems rizikai, skaitant nepageidaujamus kontaktus, patyčias internete ar grobuonišką elgesį, įspėjo Europos Sąjunga. Briuselis nurodė TikTok pakoreguoti numatytosius nepilnamečių viešų paskyrų nustatymus, kad jos būtų numatomos tik tiems vartotojams, kuriuos vaikas yra patvirtinęs. TikTok atstovas teigia, kad paauglių paskyrose yra daugiau nei 50 iš anksto nustatytų privatumo ir saugumo funkcijų ir pabrėžė, kad jaunesnių nei 18 metų vartotojų paskyros pagal numatytosius nustatymus yra privačios. Jei Europos Sąjungos išvados dėl TikTok bus patvirtintos, bendrovei gali būti skirta bauda siekianti iki 6% jos metinės pasaulinės apyvartos. Europoje stiprėja siekis riboti jaunesnių vaikų prieigą prie socialinių tinklų ir kitų skaitmeninių platformų. Prancūzija tapo pirmąja Europos Sąjungos šalimi uždraudusia socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų asmenims.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Naujagimiai verkia kartais netgi labai daug. Tačiau pirmasis savo gyvenimo savaitės jie tai daro be ašarų, kurios pradeda gamintis tik maždaug nuo antro jų gyvenimo mėnesio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.